0: chính giống ma lắm hả?
1: Không, chính không giống ma, nhưng mà cái môi của chính giống chết cha. Sao sao như hai cục thịt bò vậy? Ai đè chính ra hôn như vậy? Trời ơi Duy này nó biến thái, nó đè chính ra nó ăn cháu. Ơi, nó cắn môi chính vậy đó hả?
0: Mày mới là biến thái. Con Duyên nó hại chính, nó cho chính ăn cháo, chính mới bị vậy nè.
1: Ăn cháo mà sao ra nông nổi gì ghê vậy?
0: Thì nó nói cháo hành nó bỏ vô 1 ký tiêu.
1: Má ơi, 1 ký tiêu hả?
0: Nó bắt chính phải ăn cho hết. Ăn xong rồi giờ cái mỏ của chính nó vậy nè.
1: Thôi không sao, ăn cháo cảm giải cảm mà.
0: Ừ, nó có nói là ăn cháo giải cảm.
1: Rõ hết cảm chưa? Rõ hết cảm chưa?
0: Không cảm đâu.
1: Thì đó, ủa, là sao?
0: Không sao, không gì đó, không có gì hết á, không có gì hết á. Thôi kệ tôi đi, đừng ai quan tâm tôi hết, đừng ai nghĩ gì tôi hết, kệ tôi đi.
1: Chính, trời ơi, bờ môi của chính sao quyến rũ vậy ta?
2: Ai có khả năng mà có 10 triệu này mà ngay ở trong nhà của mình? Nếu mà nói đám nhỏ này, tụi nó làm gì mà có tiền nhiều? Mà nếu mà tiền ở đâu mà ở ngoài đường mà vô nhà mình làm rớt? Tiền này chỉ có nhà mình thôi. Có lẽ là mình trong một lúc sơ hở nào đó, mình rớt tiền mà mình quên. Chắc chắn tiền là của mình thôi.
3: Chị ơi, chị đây chị.
0: Ơi
2: mày làm tao hết hồn.
3: Thấy nè.
2: Thấy gì?
3: À, chết.
2: Vậy
3: con nghe nói chính bị bệnh hả?
2: Bệnh
3: rồi
2: đó rồi.
3: Thấy Duyên nó cạo gió rồi cho ăn cháo.
2: Ê, thấy gì không? Giống gì không?
3: À, cái đèn giao thông. Bệnh mà ăn mặc màu mèo á.
2: Trời ơi, vô Duyên quá. Giờ mày hỏi thăm chính nó lại gì vậy?
3: Học giỡn á. Có.
2: Ừ. Đậm Duyên cái vui rồi. Bây giờ là chỉ còn hơi tưng tưng cái mỏ thôi.
3: Trời.
2: Chính khỏe re hà.
3: Chù chù cái mỏ này coi.
2: Nó có chù mỏ bình thường.
3: Cái bình thường mà nó thừ lừ ghê vậy.
2: Nó hơi bị đỏ.
3: À, cháu. Chết.
2: Vậy.
3: Tiền đâu ra?
2: Thì tiền. Tiền chính tính soạn tiền đi sắp pin.
3: Sắp pin. Sắp pin gì mà nhiều tiền vậy?
2: Trời đất ơi, đối với con là nhiều tiền, mà đối với chính là chuyện nhỏ. Ba vô đây nè, một vòng không đủ nữa.
3: Chính biết sao không?
2: Sao?
3: Nhiều tiền, không có nên.
2: Sao không nên?
3: Ra đường nguy hiểm.
2: Cướp hả?
3: Cướp.
2: Ăn cướp nó cướp sắt chính hả?
3: Không, cướp tiền. Cái chính gì còn sắt mà cướp.
2: Mới nói gì vậy?
3: À, không, ý con là...
2: Mày nói cái gì? Ủa, ý là chê sắc đẹp của tao không đẹp hả?
3: À, không phải không, là không đẹp, nhưng mà nhan sắc của chính là chỉ là đồ cúng thôi, không phải là đồ cướp.
2: Cái gì? Nói nhan sắc của tôi là đồ cúng hả? Ủa, giống như là tôi là con gà, con vịt, con heo vậy hả?
3: Phải, nhan sắc mà đi ví với gà, vịt, heo, muối gạo.
2: Cái gì? Muối gạo ấy mà nói nhan sắc tao là đi cúng có hồn đó hả?
3: Có.
2: Không có gì nói cho rõ ràng nghe chưa? Nghe nói mà không đúng hả? Là chính không có nhận đâu đó nghe chưa? Giờ nhan sắc tao là cái gì?
3: Tuyệt vời.
2: Xạo. Tuyệt vời cái gì? Nè, hôm nay ha, mày chết mày chính hay chưa? Chính không để yên với mày đâu nghe chưa? Hả?
4: Không thể để yên được. Trời ơi, tức quá mà.
3: Vậy?
4: Không bỏ qua chuyện này được.
3: Ồ. Vậy cái bà.
2: Vũ gì?
4: Mất rồi.
3: Mất
2: cái gì?
4: Mất.
2: Mất gì?
4: Cái đó đó.
3: Mất cái gì? Mất cái gì?
4: Tỉnh táo. Mỗi lần chúng ta gặp nhau là một cái bạt tay hay là một cái chưởng nào đó. Tại sao vậy?
3: Tại vì tôi ghét anh.
4: Ê, nó ghét con người chết. Ê. Wow.
2: Nữa hỏi nữa nè.
4: Trời ơi. Chính. Bây giờ là cái môi của chính đó chính. Chính chu ra mỏi coi. Chính chu ra coi. Ê là...
3: Không có chu.
4: À là không có chu đó hả? Nhìn nó giống như là cái kiểu mà người ta mà đi ngoài đường mà bị đụng cái mỏ vô cái cục điện chính. Nhìn nó đẹp
2: trai
4: lắm thiệt.
2: Hai bạn trai rảnh rỗi chưa? Cái này dài lắm nha hai bạn trai. Hai bạn trai làm ơn làm phước đi về đừng kể dài dòng.
4: Quên.
2: Để tôi đi shopping.
4: Mất rồi.
3: Mất cái gì?
2: Tao hỏi câu đó đó.
4: Mất tiền.
2: Tiền?
0: tiền mà để đâu mất rồi. Ba cái lẽ tệ.
4: Trời ơi, con mới cầm hồi sáng nè, đi tới đi lui đây xong mà tự nhiên con mất rồi nè.
0: Ai biết?
4: Tìm hoài không thấy mà tiền giả nữa mà ai mà lấy làm cái gì?
3: Giả hả?
4: Ừ.
3: Nhiều không?

0: tôi cũng cơ chục triệu á, tiền
1: ừ sắp vậy,
0: ừ sắp vậy nè, mà cái quân nào khốn nạn ghê, cái thứ ham tiền cái thứ gì đâu mà nha, lấy được cái tiền đó là xuống xài ông phủ xài, xuống ông phủ xài mới được, tại vì sao tiền giả mà đúng không? Ê nó nè, cái cọc tiền đó nè, cái quân nào mới phóng ra là vậy,
2: cái quân ngữ này nè, thấy rớt rồi cầm coi thôi rồi trả lại, nhìn là biết tiền giả mà.
1: Nói chính sao lại chính nói tiền là chính đi shopping à.
2: Thì mấy đứa đã biết chính rồi mà. Con người của chính hồn nhiên vui đùa giỡn chơi vậy thôi mà.

0: kêu tôi như ma như quỷ vậy? Chuyện cái duyên
1: là bà bị biến thái.
0: Là biến thái?
1: Bạn uống cái kiểu gì hả?
0: Uống kiểu gì?
1: Bà ăn nho kiểu biến thái, bà ăn cứ cứ miệng của bà tôi cỡ nút cái ghế còn được, cái đừng nuốt cái nho.
0: Tôi ăn cái là thịt nữ nha.
1: Trời ơi, trời ăn như vậy mà thịt nữ.
0: Ừ, cái giọng của ông mới biến thái.
1: Ăn gì mà thấy ghê quá vậy?
0: Ừ, ăn biết không?
1: Bạn nhỏ kiểu vậy.
0: Nè, bây giờ thử cho ăn qua nè. Cầm trái nhân. Không cầm trái nhân.
1: Rồi.
0: Hả? Mình ăn bỏ nho vô học với chuyện bình thường. Ăn để cho thấy được cái sự giá trị của trái nho đó, hiểu không?
1: Là cái này là làm gì, làm gì? Là phải ăn vậy luôn hả? Ăn nho vậy mới ngon hả?
0: Mắt ông nhỏ, ông vừa trái nho nhỏ.
1: Ừ.
0: Mắt như lồi. Tôi vừa trái nho to.
1: Rồi, rồi để ăn thử nha.
0: Ừ. Trái này to nhất mà, ví dụ trái này to nhất đúng không?
1: Nè.
0: Nha. Thử nha, thấy không? Mình thử nha. Thơm.
1: Thơm.
0: Bởi vì mềm.
1: Trời ơi, ê tôi nhìn bà là... Ê! Dơ quá bà Duyên ơi! Bà ăn ngoài dơ quá! Thôi, nè tôi trả bà luôn nè. Tôi nhìn bà tôi hết muốn ăn trái nhò luôn quá, tôi thiệt á. Thiệt! Ê! Ghê quá!
0: Nghe nè.
1: Biển thái quá!
0: Nghe nó 11 triệu luôn đó.
1: Cái gì? Nhớ 11 triệu! Bà xạo! Thôi, nói giỡn nè.
0: Giỡn á, 11 ngàn.
1: 1 ngàn. Nói nghe nè. Mà không giận nha. Tôi nhìn bạn nha, quyến khoái lắm á.
0: Quyến khoái?
1: Quyến rũ.
0: Quyến rũ?
1: Cách bạn nho thục nữ lắm á.
0: Thục nữ?
1: Ừ, mà tôi nhìn bà tôi thích lắm á. Cái kiểu bạn nho trộn chưa bao giờ tôi thấy mà nó đẹp đến như vậy luôn á. Rất là dễ thương luôn á, Duyên.
0: Vô vấn đề đi bé.
1: Hả?
0: Vô lệ.
1: Vấn đề gì?
0: Nhờ giả gì nói
1: em. Hay quá này. Biết luôn ha.
0: Xin lỗi nha.
1: Biết luôn.
0: Nãy giờ tôi giỡn không thôi. Tôi nhìn tôi ăn nho tôi còn mắc ói mà.
1: À.
0: Vậy mà ông dám khen tôi thục nữ hả? Quyến rũ hả?
1: Không phải tại...
0: Vô vấn đề đi, thường mấy người nghèo là dễ có cái mặt nó hiện lên, hiểu không?
1: Ừ. Thì... chẳng nói giấu gì à, Duyên. Thì... có tiền không? Cho tôi mượn đi. Cho tôi mượn tôi...
0: Lỡ xài hết rồi phải không?
1: Lỡ tiền lương xài hết rồi.
0: Nheo. Trăm đô
1: cũng được, nhưng mà bà đâu có 100 đô đâu, cho tôi mượn.
2: Trời ơi, ông tin tôi.
1: Cho tôi mượn
2: hả? Tin tôi.
1: Thì có luôn hả?
2: Trời, giờ đây tôi có 100 đô mượn không?
1: Mượn chứ, mượn nhưng
2: tôi
1: mà bà làm gì có.
2: Có 100 đô mà tôi có tới 1 sắp đô rồi.
1: Trời. Ê, tôi lên phường tôi báo nha.
0: Ê, vừa phải nha.
1: Ê, bà tàn trữ tiền giả nha.
0: Tiền giả gì, tôi giả cái này vô đầu không bây giờ.
1: Xài tiền giả đúng không?
0: Muốn lên phường báo không?
1: Hả?
0: Muốn không? Ê, lên phường mà báo người ta là

0: khi có thưởng á.
1: Thưởng cái gì?
0: Thưởng nhiều khi thưởng tiền luôn á.
1: Sao vậy?
0: Lên đi, ông lên báo đi. Cái đảm bảo luôn, tôi không bị bắt, nhưng mà ông bị bắt vì tội vu khống.
1: Ủa sao vậy chứ, tiền đô ở đâu mà có nhiều vậy?
0: Trời, tiền đô ở đâu có nhiều? Tại vì đây là tiền thật. Tiền thật đàng hoàng nha, đừng có giỡn à.
1: Đâu phải là không?
0: 100 đô thật à, đùa.
1: Trời, tiền thật nè.
0: Mới luôn á.

0: mà 3 tháng đi.
1: 3 tháng?
0: 2 tháng rồi.
1: 2 tháng hả?
0: Một tháng cũng được.
1: Một tháng?
0: Trả liền nè.
1: Chừng nào trả cũng được. Tại vì tôi thấy 3 tháng nó quá ngắn, hiểu không? Ông có thể 3 năm trả tôi cũng được, hoặc 30 năm trả tôi cũng được, tôi đâu có gấp đâu. Ông này, trời ơi.
0: Trời, bà nói thiệt hả bà Duyên?
1: Ủa, nói nghe nè, Duyên xài tiền đô thật thì mắc cái gì Duyên phải nói giả.
0: Chị chưa bao giờ mà tôi thấy cái con mắt của bà nó đẹp đến như vậy luôn á.
1: Bớt xào lại, chạy lẹ ông tôi đòi. Một.
0: Cảm ơn mày. Cảm ơn mày.
1: Hai.
0: Ăn nhỏ đi, ăn nhỏ đi, ăn nhỏ đi. Nhìn ớn quá.

Một lần đặt chân đến với Lạng Sơn, hẳn bạn sẽ không khỏi ngỡ ngàng bởi vẻ đẹp nên thơ, sơn thủy hữu tình của cảnh quan thiên nhiên nơi đây. Thế nhưng, điểm nổi bật nhất mỗi khi nhắc đến mảnh đất, nơi địa đầu Tổ quốc này, vẫn là những điệu then say đắm lòng người. Đối với người dân tộc nơi đây, hát then đàn tính được ví là điệu hát thần tiên, điệu hát của trời. Nghệ thuật diễn xướng dân gian này ẩn chứa và phô diễn những giá trị lịch sử, văn hóa lâu đời.

Theo quan niệm của người Tày, người Nùng xưa, then có nghĩa là trời. Hát then là một loại hình diễn xướng âm nhạc tín ngưỡng dân gian, có nội dung thuật lại cuộc hành trình của con người lên thiên giới, cầu xin then ban cho những điều may mắn và một cuộc sống tốt lành.

Vì thế, hát then vừa phản ánh chuyện đời sống, bản Mường đến chuyện tình yêu, ma chay, cưới hỏi. Hát then là một màn trình diễn nghệ thuật lôi cuốn, có khả năng đưa con người chìm đắm vào miền siêu thực.

không ai biết then xuất hiện ở Lạng Sơn từ bao giờ. Chỉ biết rằng đã từ rất lâu, then phát sinh và phát triển gắn liền với quá trình lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước của nhân dân nơi đây. Trải qua nhiều bước thăng trầm của lịch sử và những ảnh hưởng quá trình giao thoa văn hóa, then vẫn tồn tại trong đời sống tinh thần của đồng bào Tày, Nùng nơi đây như một minh chứng cho sức mạnh trường tồn của tinh thần và bản sắc dân tộc.

0: thì cái từ then mới bắt đầu xuất hiện cùng với lại nôm tày. Và hiện nay chữ then ấy nó được ghép giữa bộ khẩu và bộ thiên thành chữ then. Thế như vậy then, cái từ then xuất phát cùng với nôm tày và nó là từ mới sau từ thiên và từ bụt bụt. Như vậy cái nguồn gốc của nó là từ những hình thức sa man giáo và từ tiên bụt, thờ Phật thờ tiên. Rồi thì là qua quá trình tiếp biến giao lưu thì, và trở thành phát triển trong cung đình thì các nho sĩ trí thức có chữ, người ta đã hình thành nên cái chữ then.
1: Vì những câu chuyện trong nghi lễ then phản ánh thế giới quan, nhân sinh quan, lịch sử, tập tục sinh hoạt của dân tộc Tày, Nùng nên lời hát then vốn là những câu chữ được dân gian chất lọc, gọt rũa, vừa là những câu thơ trữ tình, giàu nhạc điệu, vừa là lời khuyên răn, khích lệ, vừa là những kinh nghiệm về đối nhân xử thế. Cho nên nghe đàn tính, nghe lời hát then, người ta cứ thấy trong đó có một cuộc sống của mình. Lúc trầm, lúc bồng, khi trang nghiêm, khi rộn ràng, khi thanh tao, khi lâm ly, thống thiết. Giai điệu then luôn cuốn hút người tham dự, vì là sự hội tụ của làn điệu dân ca của từng địa phương dân tộc Tày, Nùng, nên then của mỗi địa phương là sự phản ánh những sắc thái và phong cách biểu diễn của từng địa phương. Do đó, thông qua diễn sướng then, người thưởng thức sẽ dễ dàng nắm bắt được đặc trưng cũng như phong cách biểu diễn của từng dòng then.
0: Một dòng then, một vùng then, nó lại có những cái điệu khác nhau. Ví dụ như Tràng Định nổi tiếng là then tò mạy chẳng hạn. Thế nhưng không thể nói là ở vùng khác không có then tò mạy. Thế nhưng mà qua quá trình giao lưu tiếp biến văn hóa thì người ta thấy rằng là cái then tò mạy ở Tràng Định nó rất tiêu biểu. Hoặc là then hết bóc, xin nùng ở Văn Lãng chẳng hạn. Hay là khao thuông của dòng then văn ở Cao Lộc. Rồi thì là điệu khai bóc, điệu khỏa quan, hay là điệu chuộc vong. Tự chung lại có rất nhiều điệu mà những cung cửa họ lại diễn trình một cách khác nhau. Theo các nhà nghiên cứu thì có thể tính đến trên 30 cái làn điệu, 30 cung cửa khác nhau. Tuy nhiên là mỗi một cái nghi lễ, mỗi một cái hành trình lễ và mỗi một cái dòng thì người ta có những cái cách diễn sướng khác nhau với những cái làn điệu khác nhau.
1: Nói đến then thì không thể không nhắc tới tính tẩu. Người ta thường nói, không có đàn tính thì hát then không thể ngân vang, lời ca không thể dịu ngọt tha thiết. Đàn tính giữ một vai trò quan trọng đối với thực hành nghi lễ then, vừa dẫn dắt, vừa là đệm, nhưng cũng đóng vai trò như một giọng hát thứ hai cùng với giọng của nghệ sĩ diễn sướng. Tiếng đàn hòa nhịp cùng trùng sóc, quả nhạc khiến lời then mượt mà, tha thiết, chan chứa, ngân vang.
0: Đàn tính ấy thì là ở các tỉnh Đông Bắc cũng như là ở nước ta cơ bản là giống nhau ở mấy điểm. Thứ nhất là cái bầu đàn, thứ hai là cần đàn và thứ ba là cái đuôi đàn. Tức là cái bầu đàn thì bằng bầu nậm. Một số vùng như Lạng Sơn hay là Bắc Cạn ấy, thì họ đúc cả cái cơi trầu ấy, hoặc là đúc cả cái bầu bằng đồng. Còn thân đàn thì thường làm bằng cái béo khao, là từ 7 nắm đến 9 nắm. Tinh tẩu cổ cặm tức là thường là 9 nắm, 9 cái nắm tay này này. Thì nó vừa tầm với cái tay người mình cầm. Dây thì trước đó thì người ta xe bằng chỉ tơ, ngoài cùng là dây tiên, ở giữa là dây trung và bên cạnh vai gọi là dây hậu, 3 dây. Có một số vùng thì có thể dùng 2 dây. Đó là do những cái quy định của dòng then. Thì mỗi một cái địa phương ấy, hoặc là cũng có thể người thợ nữa, có những cái sáng tạo riêng. Nhưng cơ bản là nó có những cái cấu tạo như vậy. Âm sắc của nó là tùy thuộc vào cái bầu thôi.

0: không thể nào thay đổi kiểu ấy được. Ví dụ như là cái bầu đồng thì cái âm sách nó sẽ thanh thanh mà nó có cái độ vang của nó khác hơn với bầu nậm.
1: Đối với loại hình then cổ, vào mỗi dịp Tết đến xuân về, kể cả trong một năm, tại các gia đình, làng bản có người Tày thường sinh sống, vẫn thường tổ chức mời các bà then, ông then về giải hạn, cầu mong cho người già, con trẻ và mọi thành viên trong gia đình mạnh khỏe, yên vui, xua tan đi những vận hạn suy xẻo, đón năm mới phát tài phát lộc, mùa màng vội thu.
2: Bên dòng họ tôi là đường then này thì tôi là đời thứ 6. Cho còn đường then này nó có một cái ý nghĩa bảo tồn dân tộc của truyền thống của mỗi dòng họ nó có. Để làm một cái dòng then này thì bước đầu là vào cái lễ khai quang, rồi là thầy cấp mũ sắc, mũ then rồi cờ quạt chiêng trống đàn nhạc. Đấy giờ là về cái đường then ấy thì nó cái thứ nhất nó là về chủ hồn, thứ hai nó là giải hạn, cái thứ hai là làm sinh nhật, rồi thì khao tổ, rồi là các thứ giải hạn, rồi là cầu an cầu đấy. Tổ tiên ba đời chín kiếp ấy thì mình làm một cái lễ để chuộc ba đời chín kiếp ấy, các cụ lên để hưởng một cái lộc gì mà người Trần mình cấp cho, thí dụ nhà cửa này hay là một cái lễ quần áo vàng bạc này.
1: Trong các nghi lễ then, cấp cao nhất là cấp sắc. Nếu có dịp được tham gia đầy đủ 2 ngày đêm của một nghi lễ cấp sắc như thế này, người xem mới thực sự thưởng thức hết được vẻ đẹp tinh tế, sự phong phú và cuốn hút của các giai điệu dân tộc Tày. Trong trang phục áo mũ màu đỏ, trên tay cầm cây đàn tính, thầy then bắt đầu buổi lễ cấp sắc, pang luông bằng một làn điệu then cổ. Trong làn khói hương, tiếng hát, tiếng đàn rộn ràng như lôi cuốn mọi người lạc vào một thế giới huyền bí đầy xa lạ. Ở đó, đoàn quân then hùng tráng đang vận chuyển các lễ vật vượt qua muôn trùng khó khăn để tiến dâng lên Ngọc Hoàng, xin được cấp sắc cho nhà then đương sự.
3: Mục đích của cái lễ này thì nó cũng chính là trước tiên đó là tăng thêm binh mã, giống như là tăng thêm quyền phép cho cái người then chính để được thêm binh thêm mã, để trong đời sống bình thường thì sẽ tiếp tục đi giúp đỡ cho tất cả đồng bào bà con dân tộc Tày Nùng ở trong thôn làng bản và tất cả những nơi xa khác. Và mục đích tiếp theo đó là cầu mong được sự bình an, mạnh khỏe và cầu được có tài, có lộc cho tất cả mọi người, bà con, cô bác, anh em, họ hàng cùng đến dự buổi lễ.
1: Ngoài ra, cũng giống như ở các tỉnh khác, then ở tỉnh Lạng Sơn còn được phân chia thành 2 nhóm then khác nhau là then Tày và then Nùng. Cả 2 nhóm then này tuy đều có những điểm chung nhưng lại có một số điểm khác biệt khá nổi bật về giai điệu mà phải trực tiếp nghe cùng lúc cả 2 giai điệu như thế này mới có thể nhận ra.
2: Tày Nùng nó cái giọng đàn nó khác nhau, mấy cái lời giọng khác nhau. Tày nó lại khác một cái giọng Tày với đàn Tày. Đấy, nếu mà ấy thì thử từng đoạn ấy thì nó biết.

0: bài toán này.
1: Đối với then đặt lời mới, loại hình này chủ yếu phát triển trong các phong trào văn hóa văn nghệ quần chúng, kể cả chuyên nghiệp ở địa phương. Hiện nay, do môi trường giao lưu văn hóa nghệ thuật ngày càng mở rộng, vì vậy một số nhạc sĩ, nghệ sĩ, ca sĩ đã dựa trên chất liệu then cổ và hai làn điệu then chủ yếu là tàng mốc và tàng nặng để sáng tác, đặt lời mới cho các bài hát then nhằm đáp ứng nhu cầu giải trí, sân khấu hóa cho tất cả mọi người có thể nghe, hát trong các dịp hội thi, hội diễn, sinh hoạt trong các câu lạc bộ, liên hoan văn nghệ quần chúng ở cơ sở. Vì vậy, trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, mô hình thành lập các câu lạc bộ đàn và hát dân ca ngày càng được nhân rộng ở khắp các địa phương trong tỉnh. Theo thống kê chưa đầy đủ của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn, trên toàn tỉnh hiện có trên 60 câu lạc bộ và nhóm người hát then, đàn tính với khoảng 1.500 thành viên tham gia. Các câu lạc bộ hát then, đàn tính được thành lập với vai trò của Hội đồng Bảo tồn Dân ca tỉnh đã góp phần đưa hát then, đàn tính phát triển sâu rộng trong cộng đồng và trở thành một phần quan trọng trong di sản

0: Câu lạc bộ hát then của Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh Lạng Sơn chúng tôi đã tồn tại được mười mấy năm rồi. Nó tập hợp đầy đủ anh chị em với mọi thành phần trong xã hội. Mọi người có chung một cái niềm đam mê các làn điệu dân ca của quê hương xứ Lạng, đặc biệt là các làn điệu hát then. Bởi lẽ đó mà được sự dẫn dắt của nghệ sĩ nhân dân Triệu Thủy Tiên và thầy giáo Chu Minh ở Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh, chúng tôi đã học được rất nhiều các làn điệu then, từ làn điệu then cổ cho đến then mới. Câu lạc bộ chúng tôi cũng góp một phần nhỏ bé của mình vào cái việc bảo tồn, gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa của các làn điệu then xứ Lạng.
1: Bây giờ tôi nghĩ là nó đã ngấm vào máu và tôi rất là yêu cái làn điệu dân ca của cái quê hương Lạng Sơn nói riêng và cái làn điệu hát then của các dân tộc Tày, Nùng, Thái nói chung, là kể cả then của Bắc Cạn cũng như là Tuyên Quang, Cao Bằng chúng tôi đều học và cũng rất là đam mê cái làn điệu này.
2: Không dừng lại ở đó, nhằm tạo không gian phát triển các điệu then đàn tính, ngành văn hóa thể thao và du lịch thường xuyên đưa nghệ nhân biểu diễn tại các cuộc liên hoan hát then đàn tính toàn quốc, đồng thời tạo sân chơi nhằm thúc đẩy phong trào hát then đàn tính phát triển như tổ chức liên hoan hát then đàn tính các câu lạc bộ tỉnh Lạng Sơn mở rộng lần 1, lần 2, đưa các nghệ nhân hát then đàn tính biểu diễn tại nước ngoài. Đặc biệt, ngành văn hóa thể thao du lịch còn chú trọng bồi dưỡng, khuyến khích các nghệ nhân hát then đàn tính truyền dạy sâu rộng di sản này trong cộng đồng trường học.
3: Chúng tôi sẽ tiếp tục phối hợp, chúng tôi có ký quy chế phối hợp với Sở Giáo dục Đào tạo. Trong đó có một cái nội dung mà bảo tồn và phát huy cái giá trị của hát then đàn tính trên địa bàn của tỉnh. Tôi tin tưởng rằng là trong những cái năm tới thì trong lực lượng trẻ thì sẽ có những cái mà phát triển bảo tồn hơn, tốt hơn ở cái việc mà lưu giữ, bảo tồn, phát huy cái giá trị của then nói chung và hát then đàn tính nói riêng.
2: Có thể nói, giữa cuộc sống hiện đại với nhiều dòng nhạc và nhạc cụ được du nhập mạnh mẽ, việc lưu giữ những nét đặc sắc của cây đàn tính, nhạc cụ của đồng bào dân tộc Tày, Nùng, xứ Lạng đã, đang và sẽ đưa loại hình âm nhạc này phát triển hơn trong cộng đồng. Hòa trong vẻ đẹp của núi rừng, những làn điệu then, những thanh âm của cây đàn tính đã tô điểm cho bức tranh làng bản thanh bình, tôn tạo bản sắc văn hóa và những nét đẹp trong đời sống của đồng bào các dân tộc.

0: thông báo về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Căn cứ Luật Đất đai ngày 18 tháng 1 năm 2024, căn cứ quy định tại khoản 2 mục 11 nội dung C phần 5 phụ lục 1 kèm theo Nghị định 151 năm 2025 trên NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2025 quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương hai cấp, phân quyền phân cấp trong lĩnh vực đất đai. Căn cứ hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của ông Nguyễn Văn Đại, sinh năm 1974, căn cước công dân số 0910740089 24, thường trú ấp Phong Lưu, xã Đông Hưng, tỉnh An Giang. Đây chi nhánh khu vực liên xã An Bình thông báo đến hộ ông Phạm Văn Tàng, thường trú tại ấp Minh Cơ, xã Dân Khánh Đông, huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang. Này là ấp Phong Lưu, xã Đông Hưng, tỉnh An Giang. Được biết, về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Nguyễn Văn Đại như sau. Nguồn gốc đất do Phạm Văn Tàng chuyển nhượng cho ông Nguyễn Văn Đại ngày 3 tháng 10 năm 2006 âm lịch, nhằm ngày 23 tháng 11 năm 2006 dương lịch. Đất được Ủy ban Nhân dân huyện An Bình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số VK343151 ngày 19 tháng 3 năm 2003, diện tích 30.000 m2. Đo đạc thực tế thửa 47 tờ bản đồ số 20, diện tích 30.000 m2, địa chỉ thửa đất ấp Phong Lưu, xã Đông Hưng, tỉnh An Giang. Sau thời gian 30 ngày kể từ ngày thông báo này được phát trên báo và phát thanh truyền hình An Giang và niêm yết tại Ủy ban Nhân dân xã Đông Hưng, nếu hộ ông Phạm Văn Tàng không có đơn khiếu nại hay tranh chấp phần đất nói trên, thì chi nhánh khu vực liên xã An Bình lập thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Nguyễn Văn Đại theo quy định pháp luật. Mọi khiếu nại tranh chấp sau thời gian nêu trên, chi nhánh khu vực liên xã An Bình không chịu trách nhiệm. Ký thay giám đốc, phó giám đốc Nguyễn Thị Lành đã ký.
1: Một ngàn tỷ.
2: Rồi bà nội còn nói là...
1: Thôi bà nội khỏi nói đi. Một ngàn tỷ.
2: Nên là mẹ cười gian với mẹ. Mẹ đâu cần cực khổ kiếm tiền đâu. Mẹ xin bà ngoại đó. Bà ngoại nhiều tiền lắm. Bà ngoại tới tận 1.000 tỷ luôn á mẹ.
3: Cái gì?
0: Bà Hoàng quá chồng và có 4 người con. Bao năm vất vả gây dựng cơ nghiệp, dù sở hữu khối tài sản kếch xù. Ở tuổi xế chiều, bà tưởng chừng như sẽ có được một cuộc sống viên mãn bên con cháu. Nhưng đau ngờ với những toan tính và ngấm ngầm tranh giành của những đứa con đã đẩy gia đình đến những tình cảnh éo le.
4: Người đàn bà chồng mất sớm, một mình nuôi con khôn lớn, để tạo ra gia tài kết xù như vậy thì làm sao mà đơn giản được.
5: Cẩn thận đó nghe, anh chỉ giúp em được tới đó thôi đó.
6: Lúc mới quen mẹ con hiền khô à, như con nai vàng ngơ ngác. Không ngờ bây giờ mẹ con là con nai vàng dẫm nát cái rừng hoa. Ba mà biết mẹ con hung dữ vậy, ông nội bà con không dám cưới.
7: Ma không sao hết trơn, ma hứa với con.
8: Thời đại bây giờ cái chuyện đó là chuyện bình thường.
9: Chị nghĩ làm sao mà giúp được? Bây giờ má bắt em phải công khai tình cảm với cha nội Minh Khang đó đó. Trời ơi, má nghĩ con trai má là trai công đó.
7: Cái gì? Chị nói Chí Dũng quen với con hồ ly tinh Thanh Thanh hả?
1: Ừ, thì ghê không? Trời đất ơi nha, nó quen chồng em, sau đó nó chuyển qua, nó quen em trai mình luôn. Ghê thật chứ.
0: Với thông điệp mang ý nghĩa nhân văn nhẹ nhàng cùng cái kết đầy bất ngờ, 32 tập phim Má tôi là đại gia sẽ đưa khán giả đến nhiều cung bậc cảm xúc hỉ nộ ái ố với những tấn bi hài kịch trong gia đình. Mời quý vị và các bạn đón xem bộ phim truyện Việt Nam Má tôi là đại gia vào lúc 20 giờ 20 phút trên sóng truyền hình ATV1.

0: Sao anh lại đối xử với em như vậy? Em không hiểu.
1: 7 năm thanh xuân đổi lấy một lời chia tay phũ phàng.
0: Chỉ vì hết yêu vậy thôi sao? Chia tay trong ngày chúng ta kỷ niệm 7 năm yêu nhau hay sao?
2: Anh đã có người yêu mới rồi.
1: Đổi đau chồng chất đổi đau, gây mẻ lìa xa cõi đời. Cũng là lúc hận thù bắt đầu trực cháy trong tim khi anh xe.
0: Mẹ ơi, mẹ đừng bỏ con, mẹ đừng bị gì nha mẹ. Mẹ đừng có chuyện gì nha mẹ.
1: Định mệnh gắn kết hai tâm hồn tổn thương, nhưng liệu sự chân thành của Tiwa có đủ sức sưởi ấm trái tim đã đóng băng vì thù hận?
3: Anh qua phải cứu bác với. Bác không có cố ý, đó chỉ là tai nạn thôi.
4: Nè ông khoan đã.
1: Sự thật nghiệt ngã hé lộ khi kẻ gây ra vụ tai nạn kinh hoàng lại chính là em gái của người đàn ông cô vừa trao trọn con tim.
5: Tài xế lái xe cũng đã đi đầu thú rồi mà, cô còn quan tưởng cái gì nữa? Muốn tiền làm đám tang có phải không? Chỉ một phong bì đi đám tang 5.000 là đủ rồi.
6: Mình tỉnh đi.
2: Anh bỏ rơi Thiên là bởi vì anh có người khác có phải không?
5: Cái gì hả? Anh nói vậy là
1: giữa
5: sao?
1: Giữa tình yêu nồng cháy và mối hận thâm sâu, TIC sẽ chọn buông bỏ quá khứ hay để ngọn lửa hận thù thiêu rụi tất cả? Mời quý vị và các bạn đón xem Lửa Nghiệp vào lúc 12 giờ hàng ngày trên kênh ATV2.
7: Đuổi theo!
8: Cảng Kim Hội, Vịnh Hàng Châu, biệt danh cấp trên của tôi, Đại Ngư.
9: Cậu là Thu Thiền.
8: Tại sao lại giả làm Thu Thiền?
9: Biệt danh của cậu đã bại lộ rồi, nhưng chỉ cần tôi chết thì cậu sẽ an toàn. Nhiệm vụ của tôi coi như đã hoàn thành.
10: Giữa dòng chay quân thù, mật danh Thu Thiền bắt đầu cuộc đấu trí sinh tử.
11: Không ngờ lại tặng cho tôi món quà ngoài sức tưởng tượng như vậy. Đợi anh chết rồi, tôi chính là Thu Thiền. Tôi sẽ thay anh đi gặp người kế nhiệm đàn hương.
12: Đủ rồi Miyamoto, đừng mơ tưởng nữa.
8: Giống như đàn hương không có người kế nhiệm, người kế nhiệm đàn hương chính là anh.
10: Khi lòng trung thành đối mặt với sự nghi ngờ xảo quyệt, mỗi bước đi của Diệp Dung đều là một cuộc chiến không khoan nhượng.
13: Nhiệm vụ bí mật quan trọng này giao lại cho cậu, kể cả tình hình bây giờ của cậu nữa.
8: Vậy chú có từng dùng thân phận người của kẻ thù để ẩn nấp chưa? Chú có bị chính tổ chức của mình nghi ngờ hay không?
13: Không có ai nghi ngờ cậu hết.
8: Tổng!
14: Trời ơi, chết người rồi! Chết người rồi! Giết người rồi!

0: một tinh thần thép giữa sào huyệt quân địch khi hiểm nguy bủa vây từ mọi phía. Liệu Diệp Xung có hoàn thành sứ mệnh tình báo bí mật? Dõi theo hành trình thầm lặng và quả cảm của mật danh Thu Thiền. Đừng bỏ lỡ những màn cơn nhão nhiệt thở trong Diệp Chiến Ngầm vào lúc 21:30 trên kênh ATV1.
1: Nếu bạn nghĩ rằng thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng an toàn, hãy suy nghĩ lại. Sử dụng thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng có thể gây tổn thương phổi, tim và não, đặc biệt là ở những người trẻ tuổi. Giống như hút thuốc lá thường, thuốc lá nung nóng và thuốc lá điện tử cũng tỏa ra các hóa chất độc hại như nitrosamine và hydrocarbon có trong khói xe ô tô và thuốc trừ sâu, gây ung thư. Sử dụng thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng nhanh chóng gây nghiện nicotine và khó cai nghiện. Nói không với thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng để bảo vệ thế hệ trẻ.
0: Những đứa trẻ sớm mất đi vòng tay cha mẹ, nhọc nhằn mưu sinh, con đường đến trường với bao chông gai phía trước. Tương lai các em sẽ ra sao nếu không có sự chung tay giúp đỡ từ cộng đồng? Chương trình truyền hình nhân đạo Mở lối chào đời được thực hiện với sự phối hợp giữa báo

công ty cổ phần quảng cáo Nhất, cùng sự đồng hành tài trợ của hệ thống trường mầm non Hoa Sen. Mục tiêu: hỗ trợ học tập, đầu tư giáo dục cho trẻ em mồ côi, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, độ tuổi từ 8 đến 16 tuổi, cư trú trên địa bàn tỉnh An Giang. Thông tin hồ sơ cần trợ giúp hoặc đồng hành cùng chương trình, vui lòng liên hệ phòng chuyên đề báo và phát thanh truyền hình An Giang, địa chỉ 39 Đống Đa, phường Trạch Giá, tỉnh An Giang. Hotline 0977 389 377, 0849 434 256.

Có những âm thanh sinh ra từ máu thịt, có những câu ca cất lên từ tận đáy lòng. Trải qua hai mùa giải đầy cảm xúc, nâng niu hàng trăm giọng ca vàng, năm 2026, dấu ấn ấy chính thức quay trở lại. Báo và phát thanh truyền hình An Giang tự hào giới thiệu cuộc thi Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3, nơi hội tụ của những tâm hồn đồng điệu, nơi bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa nghệ thuật truyền thống của dân tộc. Bạn yêu vọng cổ, bạn đam mê cải lương, đây là sân khấu của bạn. Sân khấu dành riêng cho những giọng ca không chuyên, những tâm hồn yêu vọng cổ, mê cải lương trên khắp mọi miền. Hãy để câu ca của bạn kể nên câu chuyện của chính mình. Và cơ hội sở hữu tổng giá trị giải thưởng lên đến hàng chục triệu đồng cùng sự công nhận của công chúng. Đêm chung kết được phát sóng trực tiếp vào ngày 16 tháng 8 năm 2026. Đừng để đam mê chỉ là ấp ủ. Đăng ký ngay hôm nay, hạn chót 20 tháng 6 2026. Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3, khi câu ca cất tiếng từ tâm hồn. Mùa hè 2026, một sân chơi bổ ích và đầy cảm hứng dành cho thiếu nhi chính thức trở lại. Cuộc thi Em Là Phát Thanh Viên lần thứ 4, nơi chấp cánh ước mơ trở thành người dẫn chương trình chuyên nghiệp, dành cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở từ lớp 3 đến lớp 6 trong và ngoài tỉnh An Giang. Các thí sinh sẽ trải qua 3 vòng thi hấp dẫn: sơ tuyển, bán kết và chung kết xếp hạng. Từ video giới thiệu bản thân, thể hiện năng khiếu đến dẫn chương trình tại trường quay chuyên nghiệp và tỏa sáng với phần thi hùng biện, ứng xử, thời trang trong đêm chung kết được truyền hình trực tiếp. Không chỉ là cuộc thi, đây còn là hành trình rèn luyện sự tự tin, kỹ năng giao tiếp và tình yêu quê hương An Giang. Tổng giá trị giải thưởng hấp dẫn lên đến hàng chục triệu đồng. Đăng ký ngay từ ngày 24 tháng 4 2026 qua fanpage, Zalo hoặc website của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Em Là Phát Thanh Viên, nơi tiếng nói của bạn được cất lên và tỏa sáng.

0: Thiếu tướng Hoàng Anh Tuấn, chiến sĩ lái xe Trường Sơn, người có mặt ở Trường Sơn từ năm 1961 đến 1975.
1: Đại tá, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Viết Sinh là chiến sĩ tiểu đoàn 301, đoàn 559. Ông là một trong ba chiến sĩ đầu tiên của đoàn 559 được Bác Hồ trực tiếp phong tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Thiếu tướng, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Hoàng Kiền là chiến sĩ công binh mở đường Trường Sơn giai đoạn từ 1970 đến 1975. Sau Hiệp định Geneva, Đế quốc Mỹ hất cẳng thực dân Pháp nhảy vào miền Nam Việt Nam. Âm mưu biến miền Nam Việt Nam thành thuộc địa kiểu mới, căn cứ quân sự của Mỹ. Cầu Hiền Lương, sông Bến Hải, vĩ tuyến 17 là những cái tên quen thuộc đã đi vào lịch sử dân tộc Việt Nam. Từ giới tuyến quân sự tạm thời, nơi đây trở thành nỗi chia cắt dân tộc ta suốt 21 năm. Trong 4 năm, từ 1955 đến 1958, chính sách tố cộng diệt cộng, luật 159 lê máy chém gây nên những vụ thảm sát đẫm máu khắp miền Nam Việt Nam.
0: 9 phần 10 cán bộ đảng viên ở miền Nam đã bị tổn thất.

0: Giữa những ngày cách mạng miền Nam chìm trong tàn sát khủng bố, tháng 1 năm 1959, hội nghị lần thứ 15 Ban chấp hành Trung ương Đảng chỉ rõ:
1: con đường phát triển cơ bản của cách mạng ở miền Nam là con đường dựa vào lực lượng chính trị của quần chúng là chủ yếu, kết hợp với lực lượng vũ trang để đánh đổ quyền thống trị của đế quốc và phong kiến, dựng lên chính quyền cách mạng của nhân dân.
2: Đá đảo nghi gian tàn sát đồng bào miền Nam ở Phú Lợi.
0: Nghị quyết 15 như một luồng gió mới đã giải tỏa được những đắng cay, uất ức bị dồn nén suốt hơn 4 năm qua ở miền Nam Việt Nam.
3: Đảng và nhà nước ta, đặc biệt là Hồ Chí Minh, đã thấy rằng cuộc đấu tranh của đồng bào miền Nam mặc dù rất anh dũng nhưng mà chịu hy sinh tổn thất rất lớn, do đó cần phải có sự hỗ trợ của miền Bắc xã hội chủ nghĩa.
4: Trung ương Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thấy rất rõ được là phải chuyển hướng cách mạng miền Nam, và trong cái quá trình chuyển hướng miền Nam đó thì cái quan trọng nhất là phải chi viện cho miền Nam.
1: Đoàn công tác đặc biệt 559 trực thuộc Bộ Quốc phòng được thành lập với nhiệm vụ mở đường, vận chuyển vũ khí, trang bị kỹ thuật, lương thực, thực phẩm, đưa đón cán bộ từ miền Bắc vào miền Nam và ngược lại.
0: Thượng tá Võ Bẩm giữ chức vụ đoàn trưởng kiêm chính ủy đoàn 559.
1: Cố nhập tâm, không được ghi chép. Tôi nhắc luôn điều này. Từ nay, tất cả các công việc của đồng chí không được ghi chép. Đó là mệnh lệnh của Trung tướng Nguyễn Văn Vịnh dành cho đoàn trưởng Võ Bẩm, cũng là mệnh lệnh bí mật cho tuyến đường Trường Sơn.
0: Khe Hó, một lạch nước nhỏ nằm ở thượng nguồn sông Bến Hải, được chọn làm điểm mốc đầu tiên soi đường, lập trạm cho con đường gùi thổ gian khổ vượt Trường Sơn.
1: Bà con Vân Kiều nơi đây đã dốc sức dốc lòng giúp đỡ bộ đội trong những ngày đầu mở đường.
0: Trường Sơn lúc ấy nơi nào cũng hoang vu, khó khăn hiểm trở, đầy thú dữ.
1: Với súng đạn, gạo cho miền Nam trên vai, chàng trai Nguyễn Viết Sinh lúc ấy mới chưa tròn 20 tuổi, nhưng trong trái tim đã luôn tâm niệm: 1 kg hàng là một đồng bào miền Nam đỡ đổ máu, 1 viên đạn là một kẻ thù.
5: Đèo lội suối rồi dốc cao, cái dốc đèo Linh Một mà chúng tôi cứ đi từ sáng 5 giờ mà cho đến trưa mới đến cái đỉnh đèo Linh Một. Đầu tiên thì đòi chỉ mang được 10 cân, 15 cân thôi. Nhất sau một thời gian dài thì khi đã mang quen thì lên 30-40 cân, rồi lên 50-60 cân. Nếu sờ mãi thì đưa cơm vắt đi, cơm vắt đi, nhưng mà cuối cùng thì lên khi ăn thì cơm vắt cũng ướt, áo quần cũng ướt.
0: Những ngày đầu tiên, tiểu đoàn 301, đơn vị mở đường của Trường Sơn, tổ chức vận chuyển hàng cho các trạm gần rồi chuyển dần vào các trạm xa hơn ở phía trong. Trên lưng những người lính là tình cảm, là nguồn động viên của miền Bắc dành cho miền Nam ruột thịt.
1: Những cơn mưa rừng, nắng gắt từ đại ngàn Trường Sơn khiến công việc gùi thổ hàng càng thêm khó khăn vất vả. Sau cơn mưa rừng, những cung đường lầy lội trơn trượt, những vách núi dựng đứng là nỗi ám ảnh của những người lính gùi thổ hàng.
5: Thì đồng bào miền Nam thì cần thiết nhất là đạn dược vũ khí. Do đó mà ở cái phóng trào thì gùi hàng khi đó tuy là vất vả, gian khổ, cái quyết tâm và cái ý chí của người lính khi đó thì quả cao. Mà có cái tình cảm với đồng bào miền Nam và đồng bào miền Nam nhận được cái trách nhiệm đó thì khi đó mới thánh thản để mà gùi những gùi hàng nặng. Có cái khẩu hiệu là 1 viên đạn là 1 cuốn thu, 1 cân hàng là đồng bào miền Nam đỡ đổ máu.
0: Trong 4 năm ở Trường Sơn, người lính gùi thổ ấy đã cõng trên vai được hơn 55 tấn hàng và vận chuyển một quãng đường dài tương đương với một vòng trái đất.
1: Ngày 1 tháng 1 năm 1967, Nguyễn Viết Sinh được Bác Hồ ký quyết định phong tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân với quân hàm trung sĩ. Ông cũng là người anh hùng đầu tiên của bộ đội Trường Sơn lúc bấy giờ. Khúc dạo đầu của bản Trường Ca Hào Hùng xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước đã được viết nên như thế.
0: So với yêu cầu của chiến trường, những chuyến hàng của đoàn 559 còn ít ỏi nhưng đã làm nức lòng quân dân khu 5. Đồng thời là bệ phóng quan trọng cho việc hình thành hệ thống đường chiến lược Trường Sơn lớn mạnh về sau.

0: Một bản báo cáo của Ngụy quyền Sài Gòn cho thấy chúng nhìn thấy những mối đe dọa từ con đường này.
1: Đế quốc Mỹ và tay sai liên tiếp mở các cuộc hành quân quy mô lớn, hòng cắt đứt sự chi viện từ hậu phương lớn miền Bắc vào tiền tuyến lớn miền Nam. Vì thế, việc chi viện có thời gian phải ngừng lại.
0: Trước tình thế đó, tháng 6 năm 1961, Trung ương Đảng Lao động Việt Nam và Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào đã thỏa thuận đi đến thống nhất mở đường vận tải chiến lược quân sự Tây Trường Sơn trên đất bạn Lào.
2: Trong cái quá trình phát triển của cái đường đó thì chúng ta sẽ thấy được là cái sự giúp đỡ của nhân dân ở các địa phương của Việt Nam đã đành, nhưng đặc biệt là với các bạn Lào và Campuchia tạo điều kiện để cho chúng ta mở rộng phát triển con đường, xây dựng cái hệ thống đường, phát triển đường dọc đường ngang thành nhiều trục nhiều hệ.
1: Lật cánh sang phía Tây, xuyên qua những cánh rừng đại ngàn của 7 tỉnh Trung và Nam Lào, phần đường Trường Sơn, đường Hồ Chí Minh trên đất Lào đã trở thành biểu tượng của liên minh chiến đấu Việt-Lào, của tình hữu nghị đặc biệt giữa quân đội và nhân dân hai nước.
3: Thế và bạn nhường đất nhường cho ta, nhưng nhân dân bạn ấy, thì cũng như nhân dân ta được thương yêu bộ đội Việt Nam như là bộ đội Pháp Thái Lào. Chúng tôi đi từ huyện này sang huyện kia, xã này sang khác, vì thời gian đó là phải đi bộ nhiều hơn, thì có khi không phải mang lương thực thực phẩm đâu. Đi khoảng 5-6 người là vào bản là nhân dân cho ăn. Vì nhân dân Lào là sáng người ta nấu xôi để trong típ ấy, để khách đến là mời ăn thôi.
1: Ân tình Lào Việt ấm áp đậm đà chính là như tình yêu nối lời vô tận. Đông Trường Sơn nối Tây Trường Sơn.
4: Lúc bấy giờ cũng có hai chủ trương kìa. Một chủ trương là ở miền Nam là chiến tranh du kích. Như vậy thì có cần mở đường, mở rộng cái đường vận chuyển không? Nhưng mà chúng tôi thấy là nhất định là phải tiến lên đánh lớn. Vì vậy cho nên là với cái đường thô sơ không thể bảo đảm hậu cần được. Do đó qua nhiều lần thảo luận quyết định là sẽ núi qua ngàn mở cái đường vận chuyển bằng ô tô.
0: Tháng 6 năm 1964, tại Hà Nội, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng chính thức trao lá cờ mở đường thống nhất và giao nhiệm vụ cho Trung đoàn 98 vào mở đường cơ giới Trường Sơn.
1: Đầu tháng 7 năm 1964, Trung đoàn 98 bắt đầu hành quân vào Trường Sơn với mật danh Chi hội Bình Minh.
0: Họ lặng lẽ vượt núi băng rừng, trang bị mang theo chỉ đơn giản thô sơ, gồm quốc sẻng và vũ khí chiến lợi phẩm của Pháp.
1: Tất cả giấy tờ, sổ sách, ảnh lưu niệm, thư từ cá nhân đều gói ghém, gửi lại nơi hậu phương.
0: Trung đoàn mở đường thần tốc là cái tên mà tư lệnh đường 559 Hoàng Văn Thái đã trao tặng cho Trung đoàn Công binh 98.
1: Họ là những người lính đã bổ những nhát quốc đầu tiên mở đường xe cơ giới. Sa Đi Mường Nòng đã được chọn làm nơi khởi đầu của công trình lịch sử.
3: Từ năm 64 khi mở đường, có lực lượng công binh và mở thêm đường, đường ô tô, thì trên lại điều thêm lực lượng nữa vào. Thế lại mở ra một cái giai đoạn vận chuyển cơ giới lớn. Làm đường ô tô chạy thì phải có xe, thì xe phải thực hiện, thì rất phấn khởi.
5: Bộ Tư lệnh Công binh đã đưa vào Trường Sơn là 11 trung đoàn công binh của Bộ Tư lệnh Công binh. Và đến khi phát triển cao nhất ý, là chúng ta có 8 sư đoàn, có 4 sư đoàn công binh. Mùa khô thì anh giải ra anh nè, chống phá hoại. Mùa mưa ý, khi mở đường, công binh không có ngày nghỉ cả. Tôi vào Trường Sơn là gần 6 năm. Riêng công binh không có ngày nghỉ, là lực lượng đi trước về sau. Và cũng là lực lượng là chịu cái vất vả nhất, khó khăn, gian khổ ác liệt.
0: Chỉ sau 4 tháng ra quân, Trung đoàn 98 đã hoàn thành đoạn đường dài 104 km từ đường 9 đến sông Bạc, mở đầu cho những hành trình liên tục chi viện cho chiến trường miền Nam. Từ khi tuyến 559 thực hành vận chuyển bằng cơ giới, thì trọng trách mà đường Trường Sơn gánh vác càng to lớn. Nhiều cán bộ cấp cao đã bí mật vào Nam trên tuyến đường này.
6: Năm 1961 cho đến năm 64 ấy, là Đảng, quân đội là quyết định cử những cán bộ cao cấp của mình vào để tham gia vào Bộ Chỉ huy Quân Giải phóng miền Nam. Và đặc biệt, đấy, chúng ta thấy là tháng 10 năm 1964 là đồng chí Đại tướng Nguyễn Chí Thanh được Bác Hồ và Bộ Chính trị cử vào miền Nam làm Chính ủy Quân Giải phóng miền Nam và Bí thư Trung ương Cục miền Nam.
7: Chính đó là con đường vận chuyển những đơn vị chiến lược của quân đội và của lực lượng thanh niên xung phong, của lực lượng cán bộ đảng và nhà nước đi theo con đường đó để vào xây dựng lực lượng, xây dựng căn cứ ở miền Nam và sau này chuẩn bị cho việc tiếp quản miền Nam sau này, cũng chính đi trên đường Trường Sơn đấy.
1: Vượt qua bao khó khăn gian khổ do sự đánh phá ngăn chặn của kẻ thù, bộ đội Trường Sơn vẫn không ngừng lớn mạnh.
0: Tuyến vận tải chiến lược Trường Sơn ngày càng vươn xa, trở thành mạch máu giao thông quan trọng, mang sự chi viện nhân lực, vật lực của miền Bắc cho miền Nam ruột thịt.
1: Trường Sơn lúc bấy giờ trở thành một binh chủng hợp thành.
0: Ngày 3 tháng 4 năm 1965, Thường trực Quân ủy Trung ương ra nghị quyết nâng cấp đoàn 559 thành Bộ Tư lệnh 559, tương đương cấp quân khu.
1: Năm 1967, Đại tá Đồng Sĩ Nguyên được cử làm Tư lệnh đoàn 559. Vị tư lệnh của con đường huyền thoại này đã thực hiện chiến thuật mới. Cả Trường Sơn là một binh chủng hợp thành hỗ trợ cho nhau.
0: Lực lượng vận chuyển không chỉ phòng tránh địch đánh phá mà còn được trang bị vũ khí để đánh địch mà đi, mở đường mà tiến. Đánh để bảo vệ tuyến đường, bảo vệ đoàn xe, bảo vệ hàng chứ không còn che giấu bí mật.
6: Gọi lực lượng binh

0: chủng hợp thành ấy, một là bộ đội vận tải, trong đó có bộ đội kho là đấy lực lượng chủ yếu, hai là công binh, ba là phòng không, bởi vì Mỹ suốt ngày ném bom bắn phá, bốn là bộ binh. Nó hình thành một cái lực lượng binh chủ hợp thành như một cái quân khu đặc biệt, mà có cái chiều ngang này này là 100 cây số, còn chiều dài thì không kể, chiều dài thì tính tổng cộng ra đến 10 mấy nghìn cây số.
1: Lực lượng chi viện không chỉ có hàng vạn ô tô máy móc, còn cả hàng vạn nam nữ thanh niên xung phong và dân công hỏa tuyến. Máy bay địch oanh tạc cắt đứt con đường, dứt tiếng bom là các đơn vị thanh niên xung phong lao ngay ra mặt đường lấp hố bom cho xe qua.
2: Đặc biệt không phải chỉ lực lượng vũ trang mà cả lực lượng thanh niên xung phong của chúng ta hy sinh vô vàn, xương máu của mình, chấp nhận gian khổ, chấp nhận hy sinh, chấp nhận cuộc sống riêng tư của mình. Rất nhiều nữ thanh niên xung phong đã hy sinh tuổi thanh xuân của mình vì cái tuyến đường Hồ Chí Minh huyền thoại ấy. Cho nên đó là huyền thoại, nhưng đó không phải là huyền thoại theo nghĩa bình thường, đó là huyền thoại có thật trong cuộc sống, trong cuộc chiến tranh chống Mỹ cứu nước của chúng ta.
1: Đi giữa trời, những cô gái thanh niên xung phong đã cống hiến tuổi trẻ sức lực, biến những mềm mại dịu dàng thành sức mạnh cho đường thông,

0: Giữa thời bình, những chiếc xe một thời ngang dọc Trường Sơn này đang được bảo quản ở bảo tàng Trường Sơn.
1: Thiếu tướng Hoàng Anh Tuấn, một chiến sĩ lái xe trên đường Trường Sơn, luôn tâm niệm như nhà thơ Phạm Tiến Duật đã viết: xe vẫn chạy vì miền Nam phía trước, chỉ cần trong xe có một trái tim.
0: Thế nhưng những đoàn xe vận tải luôn là mục tiêu đánh phá đầu tiên của bom Mỹ. Đã có rất nhiều những sự hy sinh.
2: Khi đội hình đang hành quân thế này thì là bị máy bay địch đánh phá, thì có một quả bom nó thả cách đầu xe được mấy chục mét thôi, nhưng cái mảnh bom nó xuyên qua, nó vỡ cửa kính, nó vào qua cái vành tay lái, vỡ cái nhựa của vành tay lái, và nó còn cuối cùng rồi thì nó đập vào ngực. Chúng tôi mở cửa ra thì đúng máu phun hết tất cả trên cabin này vì một cái mảnh bom bằng cái bàn tay này nó vào ngực mà.
0: Đối mặt với nhiều phút giây sinh tử, nhưng chưa bao giờ những người lính lái xe nào đúng. Chưa một chuyến xe nào phải dừng, chưa một chuyến hàng nào bị chậm. Họ luôn tự hào là bộ đội lái xe Trường Sơn.
3: Người Mỹ luôn nói đến, nào là thêm vài sư đoàn nữa, thêm vài lô bom, napalm, khí độc nữa là dân Việt Nam sẽ đầu hàng. Những trận dội bom, sự tàn bạo cũng như tội ác của Mỹ nhân lên nhiều lần. Nhưng Mỹ càng lún sâu thì thất bại càng nặng nề hơn mà thôi.
0: 4 triệu tấn là số lượng bom đạn đủ loại không quân Mỹ đã thả xuống đường Trường Sơn từ năm 1965 đến 1975, gấp đôi tổng số bom đạn dùng trong chiến tranh thế giới thứ hai.
1: 4 triệu tấn bom đạn trút xuống Trường Sơn khiến rừng không còn lá, núi đá thành đất bùn.
0: Những trọng điểm như Chuông Bồn, ngã ba Đồng Lộc, đèo Phu La Nhích, ngầm Ta Lê, cua chữ A chằng chịt hố bom như tổ ong. Những tán rừng dày đặc chất độc hóa học.
1: Ấy thế mà những chàng trai cô gái của nước Việt bằng xương thịt mình và tình yêu tổ quốc, yêu hòa bình đã vượt lên trên bom đạn, vượt lên chất độc hóa học hủy diệt bạo tàn mà vận chuyển và tổ chức hơn 2 triệu lượt chiến sĩ cán bộ vào ra, hơn 1 triệu tấn hàng tới chiến trường miền Nam.
0: Một nhà báo Pháp đã viết trên tờ Le Figaro năm 1971: con đường Hồ Chí Minh trở thành câu chuyện thần thoại ở Đông Dương. Chính con đường mòn đã quyết định hòa bình hay chiến tranh. Quân đội mạnh nhất thế giới đã không làm gì được con đường này. Cái máy bay khổng lồ B-52 đã ném bom xuống đường mòn Hồ Chí Minh để hủy diệt, nhưng nó vẫn tồn tại.
1: Cho nên Nhà Trắng từng coi mọi đau khổ của họ đều bắt nguồn chủ yếu từ con đường mòn này.
4: Theo tôi nghĩ rằng cái tuyến đường Hồ Chí Minh đã rất nhiều sách và rất nhiều nghiên cứu, kể cả về phía ta cũng như về phía Mỹ nghiên cứu con đường này, nhưng về phía đối phương họ chưa bao giờ họ lý giải một cách thật sự đầy đủ và chính xác về con đường Hồ Chí Minh này, và họ cho rằng nó vẫn là cái gì đó được hư cấu một phần.
0: Tính đến ngày Việt Nam thống nhất, đường Trường Sơn đã hoạt động gần 6.000 ngày đêm. Các lực lượng công binh, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến Trường Sơn với quân số khoảng 120.000 người đã làm nên mạng lưới đường liên hoàn vững chắc với 5 hệ thống đường trục dọc, 21 đường trục ngang, tổng chiều dài gần 20.000 km đường ô tô, 1.400 km đường ống dẫn xăng dầu, 3.140 km đường kín cho xe chạy ban ngày và hàng ngàn cầu cống ngầm.
1: 16 năm, từ những đường mòn theo dải Trường Sơn hùng vĩ, tuyến đường không ngừng mở rộng vươn xa như một trận đồ bát quái phủ kín dãy Trường Sơn. Sự ra đời của tuyến lửa đường Trường Sơn, sức sống mãnh liệt của con đường qua bom đạn chiến tranh, trở thành một kỳ tích, một huyền thoại của người Việt trong thời đại Hồ Chí Minh.
5: Toàn bộ đường Trường Sơn tạo thành một mạng đường. Tức là khi nó đánh tắc đường này thì chúng ta theo đường ngang sang đường dọc khác chúng ta đưa vào. Vì 50 dọc lên kết với nhau bằng 21 trục ngang. Anh đánh tắc cái trục dọc chỗ này, chúng ta đi đường ngang sang trục bên kia, không tắc bao giờ cả. Cái hệ thống đường Trường Sơn là trục dọc, trục ngang liên kết thành mạng đường. Nó gọi là trận đồng văn quái.
0: Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn linh thiêng là nơi yên nghỉ của hơn 10.000 liệt sĩ, là những cô gái chàng trai vừa mới 18 đôi mươi đã anh dũng hy sinh trên tuyến đường rực lửa.
1: Họ nằm lại đây, nằm gần nhau, nhiều đồng đội cùng đơn vị cùng nhập ngũ vào Trường Sơn một ngày. Cũng có những đồng đội khi trở về đời thường lại tiếp tục một cuộc chiến khác, cuộc chiến chống chọi với biến chứng chất độc da cam.

Trên tuyến lửa ấy, những binh đoàn nối nhau ra tiền tuyến, và đường ra trận vẫn là con đường đẹp nhất, con đường in dấu chân của biết bao chàng trai cô gái, con đường của lứa tuổi thanh xuân gian khó, hy sinh, anh dũng, kiên cường.

0: Thưa quý vị và các bạn, trong những ngày chuẩn bị bước vào năm mới, Hiếu Tài muốn mời quý vị và các bạn cùng về thăm lại xóm nhà nổi trên biển thuộc huyện An Biên của tỉnh Kiên Giang để lắng nghe những câu chuyện làm ăn trong năm đã qua và những dự tính công việc trong năm mới của bà con ở nơi đây.
1: An Biên là huyện ven biển của tỉnh Kiên Giang, có 9 xã thị trấn, trong đó có 4 xã bãi ngang ven biển, gồm xã Tây Yên, Nam Thái và Nam Thái A. Với đường bờ biển dài 21 km, thuộc vị trí từ mũi rãnh xã Tây Yên đến kênh xẻo quao xã Nam Thái A, giáp huyện An Minh. Đặc điểm vùng biển nơi đây là biển bồi phù sa với hơn 10 hectare mặt nước đất bãi bồi ven biển. Khu vực này mang nhiều nguồn lợi tự nhiên, là nơi để bà con khai thác đánh bắt và nuôi trồng thủy sản.
2: Khai thác là cái bãi bồi là nuôi sò. Thì trước đây thì cái nguồn lợi sò, cái điều kiện tự nhiên đó thì rất là lớn. Nhưng giá cả thì trước đây thì không cao, do cái điều kiện thị trường hay là cái điều kiện vận chuyển cũng chưa có tiếp cận thị trường xa hơn, chỉ lẩn quẩn cái khu vực, các cái khu vực gần đây. Nhưng mà hiện nay thì cái điều kiện giao thương nó thuận lợi thì cái con sò là cái một trong những cái đối tượng nuôi chủ lực của người dân cái vùng ven biển ở Kiên Giang. Thì trước đây thì cái sò đó thì chỉ khai thác tự nhiên, nhưng mà bây giờ thì người dân có đầu tư thêm, họ khoanh nuôi các cái khu vực, như họ cắm mốc ở những cái diện tích mà được cái nhà nước giao đất hay là cho thuê đất, rồi họ thả giống, rồi họ đầu tư trang thiết bị để khai thác. Ngoài cái giống tự nhiên thì gần đây thì đối với con sò là cái vật nuôi nó có bắt đầu là ứng dụng tiến bộ khoa học trong việc sinh sản giống nhân tạo. Thì đó là những cái điều kiện để mà là phát triển cái nghề nuôi sò nó riêng, hay là khai thác tốt hơn cái lợi thế tiềm năng vùng ven biển của An Biên.
1: Để tìm hiểu về nghề nuôi sò trong năm qua, lần trở lại này chúng tôi có cuộc gặp gỡ với anh Tô Đức Tuấn, một trong những hộ nuôi sò huyết có thâm niên ở biển bồi. Canh tác với hơn 20 hectare diện tích mặt nước nuôi, anh cho biết nuôi sò huyết chỉ tốn tiền mua giống thả, không cần chăm sóc và cho ăn. Trong môi trường thích hợp, sò sẽ tự phát triển nhưng lại mang nguồn thu nhập khá cao, trung bình hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Tuy nhiên năm nay nuôi sò huyết đang gặp nhiều rủi ro và khó khăn về môi trường nước và sâu biển tấn công. Hơn nữa thị trường đầu ra cũng đang ảnh hưởng đến sản lượng thu hoạch của bà con.
3: Con sò bây giờ giá cả thì nó cứng hơn mỗi năm. Tại vì nó cái số lượng người ta nuôi ít vậy đó, rồi cái nhu cầu thì cái khâu thì ta cũng nhiều vậy đó, mà cái thu hoạch đó thì là nó thấy cũng ổn định, cũng ổn định, cũng êm. Tại vì cái khâu á là cái sò mình nuôi á, cái trong cạn, thường trong cạn á thì mấy nhầm năm á là dông gió nhiều cái gì đó, rồi ở trong cạn thì thuận lợi nuôi, thuận lợi con sò phát triển tốt. Như nếu mà như năm nay đi mà cái sóng gió ít thì ở ngoài khơi á, cái làng ngoài khơi như Tỷ Cơ, Cơ Ba thì thuận tiện gì đó, rồi Cơ Tư cũng vẫn thuận tiện tốt. Nói gì đó, rồi cái khâu á mà mình thường thường nó nuôi cái Cơ Ba thì con sò nó phát triển tốt hơn cái làng Cơ Hai. Mà nói chung chứ sò thì cái bảo quản á, thì cái Cơ Hai á thì bảo quản thì nó khỏe hơn. Nhưng mà thuận tiện phát triển là con sò nó phát triển là Cơ Ba thì phát triển tốt.
0: Dạ anh Tuấn, trên mặt nước biển bồi ở đây thì dựa vào đâu mà mình phân biệt ra là Cơ Hai, Cơ Ba, Cơ Tư hả anh Tuấn?
3: Cái cơ hai, cơ ba, cơ tư, cái này là của bên mà tài nguyên môi trường bên mấy.

0: Ông thủy sản mà ông chia thôi, cái cơ hai thì sát trong trong trong bờ, rồi cơ ba nằm lần lỡ, rồi cơ tư ra ngoài khơi chút, nó vậy đó. Làm đây là đó giờ, hồi xưa giờ thì mình có cú rút kinh nghiệm rồi, mà bầu cơ hai có, cơ ba có, cơ tư có, nó vậy đó, rồi mình phải chia gì đó mà nhầm năm, cái khâu thì nhầm năm cơ hai thì nó trúng gì đó. Thì như khâu lại thuộc cái dòng nước nó xoáy thì sao á, mới nhầm năm cái cơ ba chúng, cơ tư chúng. Nhưng mà bây giờ hiện tại bây giờ thấy là bây giờ dân bây giờ là phái thích nuôi ở cơ ba với cơ tư hơn. Cái cơ hai bây giờ làm như nó cạn quá rồi. Nó vậy đó, rồi cái phù sa nó vô ít, rồi con sò nó chậm phát triển hơn cái cơ ba cơ tư.
1: Song song với nghề nuôi sò huyết, nuôi dẹm xanh đang là một trong những hướng đi mang hiệu quả trong chuyển đổi, luân canh đối tượng nuôi ở biển bồi. Được biết, thời điểm cuối năm, hộ nuôi dẹm xanh bắt đầu cho vụ thu hoạch. Chúng tôi đang tham quan mô hình nuôi dẹm xanh của anh Nguyễn Văn Trăng. Đúng dịp này, anh Trăng đang thu hoạch dẹm để cân cho thương lái. Độ sâu mà anh Trăng phải lặn xuống mặt biển để thu hoạch dẹm ước tầm khoảng từ 1,5m đến 2m. Gia đình anh Trăng thực hiện nuôi dẹm với hai hình thức: cắm cọc và treo giá thể túi lưới để dẹm tự bám vào và sinh sản. Trong khoảng 120m² mặt nước biển, anh đã đầu tư 900 cọc tràm và 400 giá thể. Hiện tại anh Trăng đã xuất bán gần 3 tấn dẹm. Tính toán hết mùa vụ, sản lượng thu hoạch đạt trên 5 tấn.
2: Hôm qua cái đánh giá giữa cái cọc và cái nuôi bọc thì nó có cái khác, cái ưu điểm như thế này. Cái cọc thì nó thu hoạch thì nó khó hơn cái bọc. Cái bọc thì chỉ mình cắt cái bọc lên là mình đạp ra, còn giờ mình sơ ra là mình lựa ra là có thể bán được. Còn cái cọc thì mình nhổ nguyên cái cọc lên nên nó cực hơn cái bọc. Đem lại hiệu quả cao nhất thì đấy, cái bọc nó đem lại hiệu quả cao hơn. Cái cọc ấy thì con dòm nó bám nhiều quá thì nó rớt. Còn cái bọc thì con dòm nó bám thì nó không bao giờ nó rớt, vì nó bám vào lưới rồi nó không bao giờ rớt. Mùa vụ năm nay thì tôi thu hoạch vừa qua thì là khoảng 3 tấn rồi. Còn ở dưới hiện nay đang thu trẻ đang bắt, ước lượng ở dưới khoảng 2 tấn nữa. Thì cái giá dao động, nếu con dòm mà bọc á, thì giá dao động từ 14 đến 15 ngàn. Còn cái con dòm cọc á, thì giá dao động từ 20 đến 25 ngàn. Năm nay thì so lại các năm thì năm nay nó đạt hơn mỗi năm. Giá dao động cũng ổn. Là năm nay cũng chuẩn bị cho con mùa xuân là cũng thấy là ấm áp, cũng khang trang hơn so với mỗi năm. Hướng tới thì tiếp tục đầu tư vào cái mô hình này, là một cái mô hình kinh tế là mà có hiệu quả thì năm tới sẽ đầu tư. Ví dụ năm nay chúng ta đầu tư 20 triệu thì năm tới thì chúng ta đầu tư khoảng 30 triệu hoặc là có vốn nữa chúng ta đầu tư tiếp. Đây là một cái mô hình kinh tế là làm ăn rất có hiệu quả. Nên gia đình tôi là năm tới tiếp tục đầu tư và nhân rộng mô hình này.
1: Tính đến nay, toàn huyện An Biên có trên 30 hộ nuôi dẹm xanh. Đối tượng nuôi này không tốn nhiều chi phí đầu tư. Dẹm thiên nhiên sẽ tự bám vào các cọc tràm hoặc giá thể để sinh sản, phát triển. Vì vậy mà mang lại nhiều lợi nhuận cho các hộ nuôi. Hơn nữa, mô hình dẹm xanh cũng đang góp phần tạo sự đa dạng các đối tượng nuôi biển của bà con biển bồi. Hiện nay, toàn huyện An Biên có diện tích nuôi biển đạt 5.200 hectare với sản lượng đạt trên 17.000 tấn. Với trên 200 hộ nuôi, giải quyết cho trên 2.000 lao động khu vực ven biển, thành lập được một tổ hợp tác nuôi dẹm xanh và 3 tổ hợp tác nuôi sò huyết. Trong năm 2022, huyện đã tạo điều kiện hỗ trợ cho một hộ nuôi đăng ký sản phẩm OCOP sò huyết và dẹm xanh. Và hai sản phẩm này đạt tiêu chuẩn là sản phẩm OCOP 3 sao. Đây cũng là một trong lợi thế để các hộ nuôi nâng cao giá trị trong vấn đề nuôi biển. Để công tác quản lý chặt chẽ hơn, tỉnh Kiên Giang đã hỗ trợ khảo sát lập quy hoạch bản đồ vùng nuôi trên địa bàn bãi bồi. Đồng thời, huyện An Biên cũng đang có những kế hoạch để từng bước đưa lĩnh vực nuôi biển đi vào ổn định.
3: Trong thời gian tới mà để phát triển được cái tiềm năng lợi thế, phát huy được tiềm năng lợi thế của kinh tế biển này thì đối với huyện, thứ nhất thì tập trung cái đầu tư cơ sở hạ tầng, đặc biệt là các công trình trọng điểm để kết nối các xã vùng ven biển với cái quốc lộ 63 của huyện Biên. Thì hiện nay thì cây cầu thứ ba

0: Sông Sáng Sugo thì cũng đã được triển khai đầu tư xây dựng. Đó thì dự kiến thì khoảng cỡ năm 2025 là sẽ hoàn thành. Rồi bên cạnh đó thì cái tuyến đường giao thông kết nối từ cầu Sông Sáng Sugo diễn khai á, kết nối ra 4 xã vùng ven biển thì dự kiến cũng sẽ triển khai trong năm 2023 hoặc là 24. Nó là khi nào mà cái trục đường này nó hoàn thành rồi thì nó sẽ tạo thành một cái trục để phát triển kinh tế rất lớn cho huyện. Thứ nhất là về cái vận chuyển hàng hóa các xã vùng ven biển. Thứ hai là có thể là phát huy thêm được cái vấn đề du lịch, phát triển du lịch. Hiện nay về cái đường xá giao thông mà để phục vụ phát triển du lịch thì cũng còn hạn chế lắm. Do đó thì chưa, cái mô hình này chưa có nhiều. Còn ngoài ra nữa thì hiện nay là tỉnh cũng đã có cái đang lập cái dự án mà để cái đầu tư xây dựng cái tuyến đường đê bao ven biển. Thì hiện nay dự án này cũng đã được phê duyệt cái chủ trương đầu tư. Là cái đường này là kết nối từ cống Xỉu Gô của huyện Biên đến gạch Tiểu Dừa của huyện Minh mà giáp với Cà Mau.
1: Chuyện làm kinh tế trên vùng biển bồi rồi sẽ còn dài với những điều kiện phát triển mới. Chúng tôi kết thúc hành trình bằng chuyến tham quan các căn nhà trên biển để cảm nhận không gian sống của các hộ dân nuôi biển. Ở đây có hộ làm chòi để giàu ra chăm sóc và giữ các đối tượng nuôi. Cũng có hộ cả gia đình ra đây làm ăn sinh sống. Bà con đã xây dựng nhà kiên cố, không khác gì sống trên đất liền.
2: Dạ chú, khi mà mình cắt nhà mình sinh sống ở đây nè chú, thì về điện nước rồi này kia rồi sinh hoạt của mình như thế nào chú?
3: Ở đây thì điện năng lượng của mặt trời với nước thì khi mưa hứng còn không ấy, mình vô bờ mình lấy nước ở trong bờ để điện năng lượng mặt trời á.
2: Dạ rồi mấy cái tháng mà mùa mưa bão chú, rồi mình sinh sống ở đây luôn hả chú?
3: Ở này luôn, bị có cảo này kia mình cảo vỏ lên á, rồi ở họ không có sợ là sóng gió.
2: Dạ. Nhưng mà gió bão lớn quá mình có phải vô bờ không chú?
3: Gió khi bão cần số 8, số 9 rồi kia mới vô bờ. Còn ở ngoài này là chạy cứng rồi, đâu có còn sợ nữa.
2: Dạ.
3: Gió là giữ mới vô bờ được, chứ còn gió bình thường không có sợ.
2: Chú ơi, ở đây chứ quen, ở đây chắc nó thích ha chú ha.
3: Mát mẻ, rồi đồ ăn này kia của hải sản sầu huyết hay là dẹm này, dạ, cá mắm đầy đủ.
2: Dạ.
3: Đồ coi như cá này kia nọ là của thiên nhiên, văn lứ hay là hoặc khi làm trà bao, trà bọc này kia là dở trà nữa, nó đủ loại cá chứ. Cá tư không ăn, đồ tư không ăn, đồ hải sản mà.
2: Trời, vậy thì thích quá trời luôn á. Dạ. Rồi á, giống như là Tết năm nay á chú, thì chú dự định là mình ăn Tết ở đây hay là mình vô bờ mình ăn Tết?
3: Ăn Tết mà chạy này nó vui hơn. Bởi vì có chạy này chạy nọ cái nhậu nó vui lắm.
2: Vậy hả chú?
3: Ừ.
2: Dạ. Có nghĩa là tới Tết thì cái bà con mình cái chạy này chạy qua rồi cái mình lại với mình ăn Tết với nhau.
3: Ăn Tết mà chạy vui lắm. Là thịt thà này kia nọ, rồi mình ngoài này rượu trà nữa đem ra ăn Tết vui lắm.
2: Mà sao mà Tết mà mình không vô bờ mà mình ăn Tết ở đây chú?
3: Đi ở ngoài này nó quen rồi. Thành ra trong bờ có khi mình về đốt nhang cúng ông bà vậy, rồi cái bắt đầu phải ra đây với giữ mà sò rồi giảm rồi nè.
1: Đáp lại lời mời chân tình của chú Sáu Thợi, chúng tôi cùng ăn bữa trưa giản dị với gia đình chú. Trong không gian diện tích chưa đến 20m² của căn nhà, chúng tôi cảm nhận được sự chất phác, đôn hậu và nhiệt tình của người xóm biển bồi.
4: Thưa quý vị và các bạn, một năm lao động của bà con xóm biển bồi với nhiều vất vả, có thuận lợi, có khó khăn, thế nhưng cũng đã kết thúc mùa vụ khá là sung túc. Dựa vào tiềm năng thiên nhiên cùng với tư duy lao động thì bà con ở trên biển bồi vẫn không ngừng bám biển vươn lên để gìn giữ và tạo ra những sản vật đặc trưng của địa phương. Kính chúc bà con trong năm mới sẽ đạt được nhiều thắng lợi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.

0: đây, em mời anh uống nước.
1: Ồ, anh dạ. Xin. Cái này gọi là gì em?
0: À, cái này là trà trái cây á anh. Anh đến đây có xa không?
1: Xa lắm đó Nguyễn, xa lắm, đi 2 tiếng đồng hồ mới tới.
0: 2 tiếng mới tới rồi đó hả? Rồi anh đi một mình hả? Anh có ai đi với anh không?
1: Thì anh đi ra đi gặp em đi, mình đi đi ha.
0: Trời ơi, thiệt luôn á. Rồi mệt không? Ăn gì chưa?
1: Chưa, nhịn đói mấy ngày liên tiếp để hôm nay á.
0: Cái gì mà tới mấy ngày dữ vậy?
1: Mấy ngày lận.
0: Ờ, vậy thôi giờ em hỏi anh nha. Nếu như mà có một điều ước thì anh ước cái gì?
1: Anh ước được ăn liền bây giờ ấy.
0: À, không, điều ước đó thì dễ.
2: Em cũng... Còn em ước gì?
0: Em hả? Em thì em cũng ước đơn giản thôi chứ không gì hết trơn á.
2: Ước gì em?
0: Em ước là có ai đó kiểu như là người ta nắm vô bàn tay của mình á.
2: Nắm vô bàn tay của mình hả?
0: Người ta kiểu như là người ta trân trọng mình.
2: Ồ, người ta trân trọng
0: đúng
2: mình.
0: Rồi, người ta sẽ dẫn em đi đến một cái nơi để có thể thưởng thức những món ngon rồi đó.
2: Ấm áp không em?
0: Trời ơi, ấm áp quá
2: tay
0: nè.
2: Anh đẹp không?
0: Ồ, bàn tay này hơi chai nhẹ nhẹ nha. Chắc là bình thường anh cũng hơi vất vả nha.
1: Đúng rồi, anh tập thể dục mỗi ngày.
0: Ủa, khoan. Sao cái tay này có nhẫn? Ủa sao nhẫn mình đeo nhẫn áp út là sao anh?
1: Tập tục ở nhà anh là kiểu...
0: Là anh có vợ rồi hả?
3: Có vợ gì nữa?
2: Có vợ gì nữa?
4: Có vợ gì nữa?
3: Ý lần nào cũng vậy. Khách mời nữ thì bình thường, tới khách mời nam lúc nào cũng đi trước, đi sớm. Sao mày hẹn hò người ta đây uống điên? Có hai phần mấy người? Ba người, sao có hai phần vậy?
0: Tại vì anh chưa tới nên em chưa gọi. Chị thôi.
3: Em của anh vậy đó, tồn. Biết rồi, anh cũng quen. Quen với cái tính cách của em rồi. Để có những bữa ăn ngon thì bên cạnh đó phải có những người đồng nghiệp thật là điển trai,
1: ngon,
3: xinh đẹp. Và bên cạnh đó là những công thức chế biến đặc sắc của từng tập phát sóng. Đến tới từng khu nhà hàng, chúng ta sẽ học hỏi được rất là nhiều câu chuyện hay. Và sẽ được chào đón bạn Tô đang đến với chương trình Quán ăn hạnh phúc.
1: Chào tất cả mọi người, mình là Tô. Nghệ danh của mình là Tupi, đến từ nhóm Unify. Mọi người có thể gọi mình là Tô cho thân mật.
3: Yeah. Và xin được chào đón quý vị đang đến với chương trình Quán ăn hạnh phúc. Chen Lulu chính là chuyên gia ẩm thực, là người em gái của Hà Rapper, rất là rành về những món ngon đủ hết tất cả những phong cách Âu Á, Việt Nam. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ phong cách gì đây?
0: Hôm nay thì em sẽ dẫn hai anh đi thưởng thức các món về phong cách Nhật Bản.
3: Nhật Bản? Chào anh, Nhật Bản anh thích lắm mà nghe.
0: Dạ.
3: Lâu lắm rồi anh không quay lại với Nhật Bản đó.
0: Thôi, chắc mời là tôi. Mời nha.
3: Mời luôn.
0: Dạ.
3: Mời quý vị.
1: Bây giờ mình biến đi đúng không?
0: Không, không có biến, mình cần đỡ. Đỡ đi. Đỡ đúng rồi, trời ơi, được nắm đôi bàn tay này rồi mọi người ơi. Dạ. Dạ. Anh ơi, đâu ngại mới được.
3: Lâu lâu cái gì được.
0: Anh, đi.
3: Bả gì? Bả gì? Và bây giờ chúng ta vào bàn ăn và chuẩn bị sẵn sàng với những món ăn đầu tiên. Và Hoàng thấy là ở nhà hàng chuẩn bị rất là chu đáo, những dụng cụ nhìn rất là đẹp mắt và chất liệu nhìn rất là sang quý vị ạ. À. Và đây thực đơn trình bày rất là đẹp.
0: Dạ.
3: Ăn uống cá nữa.
0: Và ở nhà hàng Tinto thì sẽ theo cái phong cách đó là Nikki Cuisine, và sẽ có pha trộn giữa hai nền ẩm thực đó là Peru với lại Nhật Bản.
3: Ồ, hay người ta. Ẩm thực Nhật đã xuất sắc và phong phú rồi mà bây giờ còn kết hợp với Peru nữa. Dạ, hấp dẫn lắm mà nghe.
0: Đúng rồi, nghe cảm thấy rất là tò mò.
3: Vậy em chọn một món trong này đi. Anh không biết chọn món nào á.
0: Em nghĩ là món đầu tiên em gọi sẽ là món cơm lườn cá hồi.
3: Nghe hấp dẫn nghe. Cơm lườn cá hồi. Dạ. Được. Thôi, mình cứ tin vô chị em phụ nữ đi. Phải có sự tinh tế trong ẩm thực luôn.
1: Em là mù ẩm thực rồi.
0: Thôi, anh đến đây, việc của anh là chỉ có ngồi ăn thôi. Không cần phải gọi món gì hết, để em lo. Thì anh cũng vậy mà. Em cũng lo cho anh từng miếng ăn mà, đúng không? Lên món. Đây, món đầu tiên, cơm lườn cá hồi.
3: Thấy xương không vậy?
0: Đây, để em mở ra nha.
3: Wow.
0: Được chưa?
3: Kỳ công nè. Hay dở.
1: Khoan, lườn cá là cái phần bộ nhất, ngon nhất của con cá đúng không?
3: Đúng rồi, cái lườn đây là thịt không đó em, chất lượng nằm ở chỗ đó đó. Thơm quá ha, giống như là được hun khói luôn rồi đó.
0: Dạ đúng rồi, hun khói. Và thường á là khi mà hun khói á thì là sẽ là hun bằng gỗ, ví dụ như là gỗ quế hoặc là gỗ táo. Cho nên là cái hương nó sẽ thơm hơn rất là nhiều.
1: Đúng rồi, cái này không có giống cái mùi mà đốt củi.

0: Và ngoài món đầu tiên ra thì em đã chuẩn bị thêm 3 ly nước.
1: Hey.
0: Ly của em là Red Dress.
1: Màu đỏ.
0: Đúng vậy.
2: Của em.
3: Ly của em tên là Tinto Pisco Sour. Cái này là một thức uống của Tinto, là của quán ngay đây.
2: Vậy luôn hả? Bản sắc riêng luôn.
3: Đúng rồi.
2: Golden Berry Fizz.
4: Nghe tôi sang
2: sáng hẳn luôn. Mà thật sự là khi mà anh nhìn vào thực đơn á, thấy từng thành phần nguyên liệu bên trong ly nước này cũng cực kỳ ấn tượng. Mà nổi bật nhất là cái trái tầm bóp này nè.
1: Dạ.
2: Lần đầu tiên anh thưởng thức món này đó.
1: Còn đây nè,
2: ở viền nè, có sốt ớt Tabasco. Rất là đặc sắc nha.
3: Sốt ớt á?
2: Yeah.
3: Món nước mà lại có sốt ớt á.
2: Thì bởi vậy mới tạo ra nhiều cái tầng vị khác nhau, mình mới hấp dẫn. Wow. Rồi có nước chanh dây, rồi nước xoài, vân vân, bla bla, rất nhiều.
0: Của em thì cũng có ớt Tabasco, có mứt phúc bồng tử, và có cả vodka. Cho nên là một cái ly
1: tương say đắm.
0: Đúng vậy.
3: Còn cái ly của em á thì em thấy nó có thơm.
1: Thơm.
3: Em hồi thì em nghe có mùi.
0: Ok, bây giờ mình thử đi nè.
2: Rồi, chúc sức khỏe. Trời, ngon lắm em ơi.
3: Em biết cái mà béo béo là gì rồi? Lòng trắng trứng.
2: Trời, lòng trắng trứng. Hay ta là đánh bọt lên hả?
3: Mà em nghĩ là em uống xong ly này là tất cả mọi thứ này sẽ ngon hơn.
2: Đúng rồi. Và bây giờ thì xin phép quý vị, chúng tôi sẽ thưởng thức món ngon ngày hôm nay.
3: Cái con cá hồi này rất là bổ luôn ấy. Tại vì trong nó có acid amin, nó sẽ giúp cho mắt mình không có bị khô với lại chấm bị cận thị nữa.
2: Trời giỏi vậy. Hay vậy. Đây, mời em.
0: Yay, cảm ơn anh.
2: Đây, mời em.
3: Em xin.
2: Đẹp quá.
3: Mời mọi người.
2: Rồi, mời em.
3: Có cái phần giòn giòn cái gì đó ta?
2: Anh có thể kêu thêm phần nữa để anh nghiên cứu lại phần giòn giòn đó là gì được không em?
0: À. Hình như là da cá.
3: Có mayonnaise nè. Và có phô mai, có cảm nhận vị phô mai, không biết là phô mai gì thôi.
0: Cái phần lườn cá hồi này á là đã được nướng hơi cháy xém một chút xíu. Và một cái mà em thích là bởi vì là sẽ được đặt để ở trong một cái lồng xông khói như thế này. Cho nên khi mà ngửi cái đầu tiên là sẽ nghe rất là thơm. Và khi mà ăn vào thì đến bây giờ thì cái phần xoang miệng nó sẽ vẫn có cái mùi khói động lại.
3: Nó vẫn còn ở trong đây nè.
2: Là nó bị vương vấn á. Ngày hôm nay sự kết hợp này lúc
3: hay. Biết phô mai gì rồi? Phô mai cheddar.
0: Đúng rồi.
3: Phô mai cheddar. Cái loại phô mai rất là nổi tiếng, nó xếp thứ hai xong tất cả các loại phô mai.
2: Trời hay vậy, xong Thành ăn quá ha. Cậu em mời đúng người rồi đó. Thành ăn đó. Rất là béo và hạt cơm rất là dẻo luôn.
0: Và một cái em thích là cái trứng cá tầm ở bên trên, tạo một cái độ mặn ở hậu vị.
3: Mình có trứng cá tầm trong đây hả?
0: Ôi,
3: lần đầu tiên mình ăn trứng cá tầm mới mời.
2: Để mà mình để trôi nó qua.
3: Để cho nó đi mất rồi.
2: Rất là nhiều hương vị ngon mà mình để trôi nó qua luôn. Nhưng mà quan trọng là cá hồi hồi nãy mình ăn là rất là tốt trong việc là kiểm soát insulin, là cái lượng đường trong cơ thể của mình. Nó là ăn món này chắc chắn là sẽ không gây hại, không gây béo, không gây tăng cân gì cả.
3: Đúng rồi, tại vì insulin này nó sẽ làm cho mình dễ giảm cân hơn nữa.
2: Thôi mình lên nấu món nữa đi, cho ăn ngon nữa đi em.
0: Giờ em sẽ lên món kế tiếp nha.
2: Ten.
3: Còn cái này là cái gì ta?
0: Ten. Và món này có tên là cá hồi sống trộn. Mình ăn kèm chung với lại bánh phồng.
2: Bánh phồng này là gì em?
0: Cái đó là ớt
2: siêu cay á.
0: Cái sốt ớt này là do nhà hàng tự chế biến luôn theo công thức riêng.

0: chơi. À, mỗi người một cái bánh phồng trên tay.
1: Mời mọi người nha.
2: Cá hồ nhìn đẹp ha.
3: Ô, anh xin.
4: Đây, nè.
1: Đợi. Sao vậy anh?
3: Nè. Từ múc từ ăn.
1: Thôi. Nó cho nè. Anh nghe cái tiếng nổ nổ không?
4: Tiếng gì ấy nhờ?
3: Là bánh phồng á, khi mà tiếp xúc với lại cá hồi sống nè với lại nước sốt bên trong á. Nổ vui vui tay á.
4: Phải hưởng ẩm thực đúng không anh?
3: Về á. Em ơi, cái phần giòn giòn trên này là cái gì?
1: Nhìn thì giống như da cá đó.
4: Da cá.
3: Rồi, mọi người miếng nha. Đây. Đó. Đấy.
5: Cay quá.
4: Em thật sự suy nghĩ lại là mình có nên thử cái sốt kia không? Không, nhưng mà em phải thử. Kiểu mà tới tận đây rồi, phải thử.
1: Chút xíu. Em nghĩ là chút xíu trước, nếu như mà
4: chịu, đây, ha, ha.
1: Chịu được thì mình
4: thử. Đây thôi mọi người.
3: Cái cảm giác đầu tiên là rất là mát. Mọi người thấy cay chứ anh thì chỉ thấy the the thôi nha. Thịt cá mềm rất săn, chứ nhỏ là thịt cá rất tươi.
4: Không thì mọi người thử đi, nó làm cái bánh thơm hơn ấy. Nó không có giống bất kỳ một cái loại cung ớt nào mà em ăn hết. Nó có hơi chua chua. Nó cay và nó ngọt. Ăn
3: và nó
4: chắc
3: thơm
4: là bị ngọt đến từ cái này.
3: Nó rất thơm. Cái cay này rất là thơm.
1: Cay này thì nó không nằm ở cuống họng mà nó nằm ngay phần lưỡi. Đầu lưỡi. Rất là đã.
3: Anh lại cảm nhận món này nó đậm chất Peru nhiều hơn. Đó là nhờ phần ớt này. Như là mọi người biết là một trong những loại ớt đắt nhất thế giới là từ Peru mà ra. Thì bắt buộc phải dùng với cái hương vị cay này. Thì quá em ơi.
1: Đã.
3: Lên món nữa đi em ơi.
1: Lên món. Món kế tiếp, sò điệp Hokkaido gan ngỗng áp chảo.
3: Wow, nghe cái tên thôi là thấy hấp dẫn rồi đó.

0: mời mọi người. Ê, có cái màu vàng vàng này là gì không?
1: Cái đó là sốt yuzu.
2: Yuzu
1: là cái trái chanh Nhật á, chanh vàng á.
3: Chanh vàng của Nhật.
1: Dạ đúng rồi.
3: Nước sốt này làm từ chanh vàng của Nhật.
1: Dạ. Đây, cái này là nấm truffle.
3: Truffle. Trời ơi, quý lắm á. Anh nghe nói cái nấm truffle này là nó mắc lắm đúng không em?
0: Ồ đúng rồi. Anh rút kinh nghiệm rồi. Anh sẽ ăn riêng truffle trước.
4: Đây là lần đầu tiên mình được ăn nấm truffle.
3: Mắc lắm. Chà, gan ngỗng rất là mềm. Ôi, gan ngỗng mềm. Nhưng mà sò điệp Hokkaido thì lại rất là... Nhìn rất là giòn tươi nha.
4: Ngon quá.
3: Chưa kịp ăn luôn rồi. Thấy con bé giật rồi. Rất thơm.
1: Thường mà áp chảo gan ngỗng là sẽ áp chảo với bơ. Áp chảo hai mặt ở một cái nhiệt độ về cái thời gian vừa phải.
3: Anh nghe nói ăn gan ngỗng tốt nha, bổ máu nè, kháng viêm nè, rất tốt quá.
0: Khi mà ăn cả gan ngỗng và sò điệp vô thì có một cái cảm giác đó là cảm giác của biển.
3: Của biển?
0: Không biết lý do tại sao nhưng mà khi mà ăn chung ấy, có thể là cái vị của gan ngỗng hay cái hương của gan ngỗng nó làm dậy lên cái mùi của sò điệp ấy. Cắn vô một phát là kiểu như là mình đang ở biển ấy.
3: Rồi, ngon thiệt á, đúng rồi đó. Mình phải ăn kết hợp cả hai.
0: Đúng rồi.
3: Ngon quá mọi người ơi. Tiếp đi.
1: Tiếp nha, giờ em sẽ lên món kế tiếp luôn. Món kế tiếp, thăn lưng bò wagyu nướng.
3: Bò wagyu là, ôi ngon mà mắc lắm nha.
0: Bò bắc thì

0: giờ em mời mọi người nha.
1: À, ăn bò Wagyu là tốt cho sức khỏe nha. Mình sẽ giúp cho cơ thể mình là lọc bỏ bớt đi những thành phần cholesterol xấu trong máu.
2: Mềm nhờ.
1: Anh sẽ màu nào ta? Rất là nhiều màu luôn á. Dễ thương quá.
2: Những miếng thịt bò ở nhà mà em ăn ấy thì nó không có được mềm như vậy đâu.
1: Thơm quá. Rất là ngon. Mà nhìn vô bảng giá thì hú hồn. Nó rất là phải chăng nha.
0: Dạ, đúng rồi.
1: Quá mắc.
0: Thật ra có một cái mà em thích ở cái miếng bò này là bởi vì là cái phần nướng bề mặt rất là đẹp. Với lại là kiểm soát độ lửa cũng tốt, tại vì bên ngoài nó sẽ cháy xém cạnh một tí, nhưng mà thịt ở bên trong nó sẽ vẫn mọng nướng nè, vẫn còn đỏ nè. Ăn kiểu thịt nó sẽ vẫn còn mềm.
1: À, thấy là no rồi đó.
0: No rồi, đúng không?
1: Tại vì những món ăn rất là bổ dưỡng mà. Em no chưa?
2: Dạ em no rồi.
1: Vậy thôi giờ làm món tráng miệng đi em.
0: Tráng miệng ha. Em lên hai món. Lên mắt.
1: Tráng miệng thôi.
0: Hai món tráng miệng.
1: Nhìn đẹp mắt mà cưng lắm quý vị ơi.
2: Giống như cục bông ấy.
0: Món này sẽ có tên là avocado và coffee tiramisu.
2: Avocado coffee tiramisu.

0: có giác vàng nè, rất là wisdom, mình sáng luôn.
1: Ấy trời,
0: thành phần bên trong nè mọi người ơi, đó đẹp quá. Giống sô cô la hay gì em?
2: Sô cô la lớp màu đen đen thì chắc là sô cô la.
3: Tiramisu.
0: Thơm lắm luôn á, thơm màu xanh xanh giống như bơ,
3: mùi bơ
0: mùi sô cô la.
3: Bên dưới sẽ là tiramisu, ở bên trên thì sẽ là lớp bơ.
2: Mình quên cái này rồi.
0: Này là gì?
2: Phú Bồng Tử.
0: À, là chua chua đó phú bồ. Này, em có hạnh phúc em ăn miếng vàng này quý vị ơi. Vàng 18k đó.
2: Nhưng mà cái này ngon quá. Cái màu đỏ này ngon ghê.
3: Mình thử cái này nha. Rồi, mình thử lên.
2: Xin.
0: Hai mình ăn thôi. Cái này mời đi.
3: Mỗi lần em ăn cái này em thích hay đập cái lớp cháy ở trên á.
0: Lớp cháy là caramel hả?
3: Đúng rồi.
0: Ôi.
2: Ngon lắm á.
0: Cái lớp caramel ở trên nó giòn giòn, nó ngọt ngọt. Nhưng mà không phải ngọt gắt nha. Ngọt dịu.
2: Trước khi mà em cảm nhận được cái vị này là em đã cắn vào lớp caramel giòn rồi. Xong rồi nó tới mềm. Nó giống như là một cái bước chuyển của mình ấy. Rồi mình ăn bánh snack xong rồi nó ngọt từ từ. Cái vị nó tới sau, cái texture mình cảm nhận trước.
3: Nhưng mà hậu vị của món này là nó ngọt dịu á.
0: Ngày hôm nay em ấn tượng nhất là món nào nè?
2: Thật ra em ấn tượng nhất đó là cái món đầu tiên. Tại vì em chưa có được hưởng riêng cái vị của trứng cá tầm. Em cũng ấn còn cay đắng với chuyện đó lắm.
0: À, vương vấn.
2: Đúng rồi, nên
0: là cơm lường đúng không nào?
2: Dạ đúng rồi.
3: Cơm lường cá hồi.
2: Nên là em quyết định là lần sau em sẽ quay trở lại đây và em ăn lại cái món đó. Và lúc này em sẽ tách trứng cá tầm với lại cái kia ra để em biết được cái vị trứng cá tầm bình thường như thế nào.
0: Còn riêng với Hoài Rapper thì cảm thấy là tất cả những món ăn ngày hôm nay giống như là những điều rất là mới mẻ đối với riêng mình. Có rất nhiều món ngon từ nguyên liệu chính đến nguyên liệu phụ lần đầu tiên Hoài được thưởng thức. Nên để nói đặc sắc thì tất cả các món ngày hôm nay luôn á.
3: Em thì em sẽ ấn tượng với lại món cá hồi sống trộn á. Tại vì là cái tầng vị cho em một cái cảm giác là khi mà em ăn em cảm thấy như là một chuyến phiêu lưu về khẩu vị luôn. Đó là vừa tươi, vừa sẽ có vị chua, vị cay, xong rồi một cái hương vị từ cái sốt của nhà hàng làm cho mình khá là bất ngờ. Nên là em thích cái món đó nhất.
0: Xin mời bé Lu cập nhật địa chỉ và tên nhà hàng để cho quý vị khán giả cùng với sổ tay ẩm thực chúng ta liên tục đến đây để thưởng thức món ngon nè.
3: Và đây là nhà hàng Tinto, địa chỉ tại đây là 24 Trần Ngọc Diện, phường Thảo Điền, thành phố Thủ Đức.

0: Cảm ơn Tồn ngày hôm nay đã tham gia cùng với Quán Ăn Hạnh Phúc. Và hy vọng sắp tới đây chúng tôi sẽ thấy một bạn Phúc thật là trưởng thành và thành công trong sự nghiệp âm nhạc của mình. Cảm ơn bạn rất nhiều.
1: Em cảm ơn chương trình đã mời em.

0: Tới đây tại vì trước khi mà em qua đây thì em đã để sẵn bụng rồi. Và tới đây là được đãi rất là nhiều món ngon. Và đặc biệt là em còn được thử những cái lần đầu mà như Tồ đã có nói. Và mong là mọi người sau này sẽ mời thêm lần nữa.
1: Yeah.
0: Lần này cũng sẽ để dành sẵn bụng cho chương trình. Yeah.
2: Yeah. Và xin mời quý vị hãy đồng hành với chúng tôi cùng chương trình Quán Ăn Hạnh Phúc.
3: Và một lần nữa rất cảm ơn nhà hàng Tinto đã tài trợ bữa ăn ngon ngày hôm nay.

0: tại sao?
1: Trời ơi, nó mát lạnh nữa.
0: Đúng rồi.
1: Wow.
2: Trời ơi, anh Hoàng ơi, chị Lu ơi.
1: Đặc thiệt á. Quý vị có xem phim Avatar chưa? Em đang được lạc vào một thế giới mới luôn á.
2: Thật sự là em nghĩ là chắc là quý vị khán giả đang xem qua màn ảnh nhỏ cũng có thể phần nào cảm nhận là tụi em ở đây đang rất là
1: sung
2: vui,
1: sướng,
2: rất là sung sướng,
1: hưởng thụ.

0: Người bạn nhỏ của gạo. Gạo đã lên lớp 1. Từ ngày Gạo bắt đầu đi học, mẹ đã có thói quen kiểm tra lại tập vở của Gạo vào buổi tối. Không hiểu sao dạo gần đây, ngày nào mẹ cũng phát hiện Gạo làm mất một món đồ. Những món đồ ấy dù rất nhỏ, hôm thì cái bút chì, hôm thì cục gôm, hôm thì thước kẻ. Những vật dụng không thể thiếu đối với học sinh mới vào lớp 1. Đầu tiên mẹ chỉ nghĩ là Gạo bất cẩn bỏ quên đâu đó. Nhưng mẹ ngày càng nhận ra đó là một sự cố ý. Mẹ quyết định điều tra cậu bé. Gạo nói thật cho mẹ biết là những vật dụng của con mang cho ai đó đúng không?
1: Dạ, tại con bỏ quên.
0: Mẹ muốn Gạo nói thật cho mẹ biết. Gạo ấp úng rồi trả lời.
1: Dạ, con mang đồ tặng cho bạn Nếp.
0: Bạn Nếp nào?
1: Dạ, nhà bạn Nếp nghèo lắm nên con giúp bạn.
0: Mẹ ngạc nhiên và không hỏi thêm cậu con trai của mình. Nhưng mẹ cũng không quên dặn dò. Mẹ không biết Nếp là ai và hoàn cảnh bạn ấy ra sao, nhưng sẽ có nhiều cách giúp Nếp. Và mẹ không muốn con cứ suốt ngày phải đi mua những vật dụng học tập cần thiết đó. Gạo thoáng vẻ buồn. Cũng từ đó mẹ cũng không thấy Gạo làm mất đồ nữa. Nhưng mẹ cũng rất tò mò, bởi không biết Nếp là nhân vật nào mà khiến Gạo quan tâm như vậy. Một buổi chiều mẹ đến lớp học thêm đón Gạo trễ hơn thường lệ, thì thấy có một cô bé chạy đến chỗ Gạo, rồi từ trong túi sách nhỏ đã cũ, bé gái lôi ra một quyển tập, trong đó hình như là những nét chữ rất vụn về được viết bằng bút chì.
1: Tặng cho Gạo đó. Nếp đã cố gắng tập viết y như hướng dẫn của Gạo. Gạo xem Nếp viết đúng chưa?
0: Gạo cầm quyển tập, ra dáng như một người bạn lớn, gật gù với phần làm bài của Nếp. Nếp lại lôi từ trong chiếc túi ấy ra một bịch đậu phộng luộc.
1: Gạo đã cho mình nhiều quá à. Mình chẳng có gì cho lại Gạo. Gạo ăn đi, mẹ mình luộc ngon lắm á.
0: Khoe mắt mẹ chợt cay cay. Thì ra đây là Nếp, người mà Gạo đã mang cho hết những đồ dùng học tập. Thì ra cô bé cũng là một người rất sòng phẳng khi nhận sự giúp đỡ của Gạo. Hành động nhỏ của con đã làm mẹ cảm thấy mình hơi ích kỷ khi đã cấm đoán không cho Gạo giúp đỡ bạn bè. Con kể cho mẹ nghe về bạn Nếp đi. Mẹ bắt đầu câu chuyện cùng Gạo.
1: Dạ, con quý bạn ấy lắm.
0: Tại sao con quý bạn ấy?
1: Dạ, vì hoàn cảnh bạn ấy khó khăn lắm.
0: Tại sao vậy?
1: Vì cô giáo nói rằng phải biết giúp đỡ và yêu thương những bạn có hoàn cảnh khó khăn hơn mình. Bạn Nếp rất vất vả đó mẹ. Bạn Nếp không được đi học như con, vì nhà Nếp nghèo lắm, nên con muốn bạn ấy cũng đọc được chữ như con.

0: Vậy con đã có kế hoạch gì để giúp Nếp chưa?
1: Con sẽ tiết kiệm tiền ăn sáng và mua những đồ dùng học tập tặng bạn Nếp cho đến khi bạn Nếp biết đọc chữ.
0: Mẹ ôm Gạo vào lòng nói nhỏ. Vậy thì từ nay Gạo muốn giúp đỡ cho các bạn thì hãy chia sẻ với mẹ nhé. Hôm đó mẹ đã chuẩn bị sẵn một món quà nhỏ, trong đó là một bộ sách giáo khoa dành cho lớp 1. Mẹ sẽ gửi món quà này cho Nếp. Cảm ơn cô bé đã làm mẹ nhận ra rằng Gạo đã trưởng thành và biết chia sẻ với mọi người xung quanh. Giúp đỡ bạn bè lúc khó khăn là một hành động đẹp và cần được phát huy trong môi trường học tập cũng như trong cuộc sống. Đó chính là tiền đề tạo nên một nhân cách đẹp khi con trẻ trưởng thành.

Bố mẹ có khỏe không em? Sang năm, bố mẹ có còn định sang Pháp đi thăm dì Bình không em?

Tết này, anh hy vọng mọi người vẫn quây quần như mọi năm. Năm nay, con gái đã đủ lớn, có thể giúp em gói bánh và cùng em chọn được một cành đào thật đẹp cho ngày Tết rồi. Việc học hành của con ở trường thế nào em? Con có còn đòi tạt qua công viên để chơi xích đu không em? Con bé mà được chơi là cười dữ lắm. Thời gian trôi qua nhanh quá. Anh không thể tin là thằng Hùng đã cưới rồi. Cưới nó chắc đông lắm nhỉ. Anh rất hồi hộp chờ xem ảnh cưới của nó. Anh thực sự mừng vì bà nội chứng kiến đám cưới của nó trước khi mất. Không được ở bên chăm sóc và tiễn đưa bà là điều làm anh buồn nhất. Bà ra đi thanh thản cũng khiến anh nhẹ lòng phần nào. Anh hối tiếc vì đã xa em và con, đặc biệt vì nỗi đau mà anh đã gây ra cho em và con. Anh đã không làm tròn bổn phận của một người cha và bỏ lỡ quá nhiều điều trong cuộc sống của em và con. Anh chỉ mong có thể trở về sớm hơn để cùng em và con trải qua những khoảnh khắc tốt đẹp hơn sau này. Anh nhớ em, yêu em và con rất nhiều. Yêu em

Mùa hè 2026, một sân chơi bổ ích và đầy cảm hứng dành cho thiếu nhi chính thức trở lại. Cuộc thi Em là phát thanh viên lần thứ tư, nơi chấp cánh ước mơ trở thành người dẫn chương trình chuyên nghiệp, dành cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở từ lớp 3 đến lớp 6 trong và ngoài tỉnh An Giang. Các thí sinh sẽ trải qua 3 vòng thi hấp dẫn: sơ tuyển, bán kết và chung kết xếp hạng. Từ video giới thiệu bản thân, thể hiện năng khiếu đến dẫn chương trình tại trường quay chuyên nghiệp và tỏa sáng với phần thi hùng biện, ứng xử, thời trang trong đêm chung kết được truyền hình trực tiếp. Không chỉ là cuộc thi, đây còn là hành trình rèn luyện sự tự tin, kỹ năng giao tiếp và tình yêu quê hương An Giang. Tổng giá trị giải thưởng hấp dẫn lên đến hàng chục triệu đồng. Đăng ký ngay từ ngày 24 tháng 4 2026 qua fanpage, Zalo hoặc website của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Em là phát thanh viên, nơi tiếng nói của bạn được cất lên và tỏa sáng.

0: ăn gian. Ông ăn gian có truyền thống luôn. Ông có nhớ đi, hồi xưa bà Thắm bà thương tôi thương bà biết bao nhiêu. Cuối cùng ông đi nói xấu sau lưng tôi với bà, cuối cùng bà theo ông hả? Chơi chơi kỳ vậy hả? Ủa, chơi hải bạn gì?
1: Quýnh cờ sao tự nhiên lôi chuyện năm xưa ra nói? Nếu ông lôi chuyện năm xưa tôi cũng dở bàn bí mật cho mọi người nhìn thấy cái bản mặt của ông. Ôi nhỏ, ông nói ông là người chơi với bạn, không bao giờ ông bỏ bạn.
0: Đúng rồi.
1: Vậy mà đám ma nhà của con gái đê, ông thấy đám ma đang diễn ra, ông mới rủ tôi leo lên hàng rào, vô trong giường đó hái xoài. Trống quýnh à mầm ở rộng, chó nó ra nó sủa nó dí. Ông phóng vào hàng rào, ông chạy, ông bỏ tôi lại. Cho cắn tôi, ta hồi mở cửa mã mà đám lần từng 3 ngày mà vết thương còn mấy ba trên mình mẩy tôi. Vậy ông chơi vậy, ông chơi được không? Bạn bè ông có chí tình chí nghĩa không?
0: Lần nữa tôi chạy nhanh lắm.
1: Chứ còn gì nữa?
0: Tôi giọt hàng rào, cái ông giọt không được, ông kẹt lại chó cắn ông.
1: Chẳng những kẹt, ông cao, ông phóng qua cái dèo, tôi cũng phóng qua, dướng lại cái quần xà lõn này đó. Chó mới tám tôi. Cười cái gì?
2: Ta nói trời đất ơi, ta nói là coi như là đi mà đi ăn đám dỗ hoặc đi ăn trộm xoài á thì đừng có mặc quần xà lõn, mặc cái quần cục thôi. Quần xà lõn nó phải tới đầu gối, nó cắn lúng lâu, nó cắn thuộc quần xà lõn rồi. Mặc quần cục như tôi đâu có sao đâu, nó cắn làm sao tới. Giờ tôi dạy dò ông nữa. Mà tôi nói nghe, bao nhiêu lần tôi rủ ông tập chạy đua với tôi, ông không chịu tập chạy đua. Ông tối ngày ông chơi banh đũa, ông nhảy dây, ông nhảy còn còn chi.
1: Ai?
2: Chứ mấy đứa con nít làm cái gì rồi cuối cùng cần chạy đua ông nổi.
1: Quân nào đồn á tôi chơi banh đũa, nhảy cò cò. Ai? Ông đừng có dựng chuyện lên. Ông là cái thứ chơi đẩy cây mà đẩy không lại người ta.
0: Có.
1: Thấy không? Tha mở lên cục đình trèo, ông cũng trèo thua người ta. Thấy không? Rồi á chơi chọi xình với xong ông cũng chọi đâu có lại. Thấy không? Ông cũng thua người ta nhiều thứ lắm. Ông tưởng ông phóng ngon vậy là ông hạng nhất hả?
2: Ủa sao sao nói tới nó người cuối cùng ông cũng nói tôi được hay vậy?
0: Hả? Nói được hết á. Bây giờ nhìn nè. Ông chờ đi. Tôi vô tôi lấy bịch đường tôi tặng ông.
1: Chi vậy?
0: Để em, ông cầm cái bịch đường đó ông về em dụ mấy con kiến ông chơi với kiến đi. Đừng có chơi với người nữa.
1: À, khoan lấy bịch đường. Ông chờ đi.
0: Sao vậy?
1: Tôi sẽ kêu mấy đứa nhỏ đem qua đây cho ông con bìm bìm.
0: Bìm làm gì cho nổi?
1: Thì ông chơi với bìm bìm. Chứ ông không có chơi được với lại mà liện này nữa đâu nha. Đồ cái thứ ó đành. Ông có quýnh cợn khỉ khô vậy. Nhớ mặt tôi nha. Giá cho mày quăng. Ê, trời ơi, nguyên trắng trăm hả? Bốc xì, làm gì? Bắp rang không?
2: Trời đất ơi, cha nội vậy? Người đông hung dữ quá trời quá đất à. Bộ tôi thèm chơi với ông lắm hả?
1: Bộ tôi thèm chơi với ông lắm hả? Đó, con người như vậy thì thử hỏi, tao còn quan hệ, thấy không? Tao còn giao du, được không? Nghỉ chơi là tốt nhất.
3: Trời ơi, tía. Nhưng mà con thấy trong chuyện này rõ ràng là tía sai trước mà. Chú cự mà giận rồi la lối cũng dễ hiểu thôi.
1: Ê mày ở phe nào hả?
3: Anh
1: à, ông cự đẻ mày hả?
3: Trời tía, con phe tía chứ phe ai nữa. Nhưng mà tía tính chừng nào mới qua bển xin lỗi chú cự vậy?
1: Trời đất ơi, vậy mà mày mở miệng mày nói mày là con tao, mày nói mày ở phe tao, phe của cha mày. Mày nghĩ sao mà tao dắt thay tao qua nhà cha cự tao xin lỗi? Nói thiệt nha, dù Hà Bá ở dưới sông mà trồi lên tới đây làm môi giới lợi lên năn nỉ tao qua nhà ông cự để nói chuyện với ông cự, tao còn không đi chứ đừng nói qua bển mà xin lỗi.
4: Ủa mà con hỏi tía nè, rồi tự nhiên cái rồi hai người cái vậy rồi cứ giận nhau luôn rồi không ai nói ai tiếng nào luôn hả?
1: Vậy cho nó khỏe con.
3: Trời ơi tía, con thấy cũng có nhiều người á hả, tính giận hờn vu vơ vài bữa thôi rồi làm lành, cái ai về đâu hả, kéo dài dẳng cái từ mặt nhau nó tía.
1: Vụ này là chắc rồi, xin lỗi mày trời gầm tao còn qua nhà cha.
4: Mình nói chuyện giống như hai người đàn ông nha tía. Bây giờ con hỏi tía nè, tía ngó hết cái xóm này đi, những người bạn già như tía còn được bao nhiêu người? Sống nay chết mai, đúng không? Tới hồi chết rồi bắt đầu mới hối hận. Tại sao lúc sống không thương yêu nhau, không bảo vệ nhau, không đùm bọc nhau, đúng chưa? Cuộc đời này á, kiếm người bạn rất là dễ, nhưng kiếm tri kỷ rất là khó. Trong khi chú cự đối với tía như thế nào, cả nhà này ai cũng biết. Và tía đối với chú cự như nào, cả nhà này ai cũng hiểu điều đó. Hai người rất yêu thương nhau. Vậy thì hà cớ làm sao vì một cái chuyện nhỏ nhặt thôi mà hai người giận nhau rồi đến nỗi không nhìn mặt nhau. Rồi sao? Rồi lỡ có chuyện gì? Muốn nói một câu xin lỗi, muộn rồi tía. Muộn lắm rồi. Muốn trở về quá khứ càng muộn nữa.
3: Tía, Chồng con nói đúng rồi đó tía. Tía suy nghĩ lại đi.
4: Con nói ít, con hy vọng là tía hiểu tấm chân tình của con. Qua xin lỗi trước đi tía, không có gì mà mắc cỡ.
1: Mày thuyết pháp xong chưa hả ngu Mai Dương?
4: Con thấy cũng bình thường mà.
1: Nghe cho kỹ nè, không bao giờ có cái chuyện mà tao dát cái mặt qua nhà cha cự tao xin lỗi nha. Mà tao cấm cha cự mà bước tới cửa ngõ vô đây mà tụi bay gài đổ, tụi bay cuốn tượng ra khỏi nhà tao.
4: Ủa con nói từ nãy giờ tía không hiểu luôn hả?
1: Tao hiểu chứ.
4: Cuộc đời này ngắn ngủi lắm tía.
1: Nhưng mà tao không muốn nghe.
4: Sống nay chết mai.
1: Mày lo đi giặt đồ đi.
4: Giặt
3: à, đúng rồi ha.
2: Tía giặt là gì tía?
1: Tao nhắc á, mày làm gì tao?
3: Đi ra đằng sau, nhắc lên. Đi giặt đồ.
2: Tôi không giặt, tôi không giặt.
3: Ông Kiệt, trời đất ơi. Ông Kiệt.
1: Trời đất ơi. Cũng dạy tao. Đừng có hòng. Trả cự đối với tao bây giờ là gì? Kẻ thù.
5: Nội ơi, con phải trà cho nội nè nội ơi. Nội uống trà nha, trà nóng đó.

0: bệnh hay gì vậy?
1: Bệnh tình gì?
2: Sao nội nằm?
1: Đang bực mình.
2: Hả? Nội bực mình hả?
1: Bực mình cha liền đó.
2: Ngoại liền là nội bực mình.
1: Chứ gì nữa?
2: Sao vậy nội?
1: Con nghĩ như sao? Ông kêu nội là đánh cờ với ông. Ông đánh cho đã xong cái thua cái ông ăn gian. Nè. Ở cái ông ăn gian cái nội phát hiện ra được cái ông chửi nội. Chửi xối xả luôn. Dù nổi đời. Con cha nằm ngang ngược như cha này trên thế giới không?
2: Mà nội với ngoại liền chơi với nhau cũng mấy chục năm rồi mà. Thế nào á, vài bữa hai người cũng nói chuyện với nhau thôi à?
1: Không có đâu, không có đâu. Lần này là chuyện lớn rồi. Trời đất ơi, con không nghe ổng chửi nội đâu. Chửi xối xả luôn. Chửi không còn mặt mũi nào, tối tăm mặt mũi luôn. Từ rày sắp tới nha. Ở đâu mà có nội là không có con chả, mà ở đâu có con chả là không có nội.
2: Nội, có cần phải nghiêm trọng vậy không? Dù gì á, hai người cũng là bằng hữu, thân nhau lắm mà.
1: Kệ cha anh chả, bằng hữu gì ông nội đó. Thấy ghét luôn. Nói rồi, lần này hả, nội nói thiệt với con nha. Ổng mà không đi tới gặp nội mà xin lỗi nội trước hả, còn khuya nội mới nhìn mặt ổng. Từ là sắp tới không có bạn bè gì hết trơn á trời.
3: Ba, dừng ta lại cái. Làm ơn làm phước chạy ra chợ mua cho tôi cái bình khác nha, từ bữa giờ xịt không cái nào có nước ra hết.
4: Cô ơi, tự nhiên mua bình khác, ông sửa đi chứ. Nhà có đàn ông làm gì?
3: Sửa gì?
5: Đi đâu đây? Tôi hỏi là đi kiếm ai?
2: Nè, ông đừng có vô duyên nha. Tôi kiếm ai là chuyện của tôi, mà chắc chắn không có kiếm ông đâu.
5: Con gái thì nói chuyện tém tém là một xíu. Đanh đá quá, coi chừng răng khôn lại mọc lên. Đừng bảo sao lại đau, lại sưng. Không đi đâm chọc người khác được ha.
2: Ông nghiêm đi tán cho cái vợ. Tôi còn chơi xử ông cái vụ răng khôn đó nha. Tôi chay để mà mỏ nhọn thấy sợ. Tối ngày hả đi đâm chọc người khác. Cái miệng thứ rùm. Có ngày cái miệng cái thân đó.
5: Cô nói ai?
2: Tôi nói ông đó.
5: Cái gì mà miệng thứ rùm?
2: Dạ, con chào chú Thiếm.
4: Chào. Ủa, con
3: dạ. Con
2: Thiếm, có ngoại liền nhà không Thiếm?
4: Mới sáng ngoại thang buồn rồi đi ra ngoài đổi gió rồi.
2: Dạ.
3: Có chuyện gì hả con?
2: Dạ, con đem mấy cái bánh uống qua cho ngoại liền. Con nghe nội con nói hết trơn rồi. Nội con nói chừng nào mà ngoại liền xin lỗi trước thì nội con mới chịu nói chuyện.
3: Con nhiêu đây thôi mà đòi tía chú qua xin lỗi. Không có đâu. Thôi mang về đi con.
4: Ê, trời ơi, cái ông này còn cà rỡn được nữa hả?
3: Tôi cà rỡn hồi nào? Cái mặt tôi bộ hề hước lắm hả? Tôi đang rất nghiêm túc mà, cà rỡn chỗ nào?
4: Thôi đi, giỏi quá, lo nghĩ cách gì giúp hai ông đi kìa. Trời đất
2: giờ
4: ơi.
2: Giờ sao đây Thiếm?
4: Nè, thiệt ra Thiếm cũng có nói với ngoại rồi, nhưng mà không thấy ngoại ừ hử gì hết trơn á. Chắc là cũng đang đợi ông nội con qua đây xin lỗi trước đó.
2: Con cũng không biết làm sao nữa. Đó giờ nội con chơi với mình ngoại à. Bây giờ hai người không nói chuyện với nhau, cái nội con buồn hiu.
3: Thì bên đây tía của chú cũng vậy mà, cũng buồn. Mà ngặt cái không ai chịu xin lỗi ai trước hết. Khổ thiệt.
4: Ê.
2: Dạ.
4: Hay là bây giờ làm vậy nghe.
2: Dạ, sao thế?
4: Qua đây.

0: Cái gì? Ông Liện ông chịu xin lỗi nội trước hả?
1: Dạ. Ngoại Liện còn nói với con là ngoại Liện quý nội lắm, nhất quyết là không để mất tình bạn mấy chục năm với nội đâu.
0: Đúng rồi. Trời đất ơi, tìm đâu ra một người bạn trên cả tuyệt vời như là nội.
1: Nội, vậy gì? Là nội xí xóa rồi đó nha.
0: Không hề. Ở đâu ra mà mình xí xóa? Ổng muốn xin lỗi nội là ổng phải qua gặp mặt trực tiếp nội, mở lời ra xin lỗi đàng hoàng để coi nội có chấp nhận hay không. Thế ai đâu mà đi nhờ con chuyển lời xin lỗi. Nè cự này hả, là dễ thương, dễ mến, dễ chịu, nhưng mà không có dễ dãi nha, không có dễ dụ nha.
1: Thì ngoại Liện ngại mà nội. Với lại bữa nội nói á, là chỉ cần xin lỗi trước là được. Giờ ngoại Liện xin lỗi rồi, cái nội làm khó làm dễ nữa. Lỡ mai mốt á mà ngoại Liện giận thiệt, cái nội mất một người bạn mấy mươi năm, là lúc đó nội đừng có trách con là không nói trước nha.

0: Con nói không có lý. Lần này là nội thấy cái ông Liện này là có vẻ ăn năn hối cải thật sự.
1: Đúng rồi đó nội.
0: Cho nên thôi, để tình con nói ha, để tình cái coi như là cái sự ăn năn hối cải của ông nội bỏ qua. Ừ, được chưa?
1: Dạ. À nội.

0: Mất vui á, nên là cứ vui vẻ thoải mái tự nhiên thôi.
1: Tất nhiên rồi.
0: Dạ.
2: Cha nội nè, cái cục tự ái chả bự hơn cái mặt cậu.
3: Xém xíu nữa là lộ rồi. Hên ghê.
4: Trời ơi, tía ơi.
2: Trời, cái gì nữa hả?
4: Chuyện lớn rồi.
2: Chuyện lớn gì?
4: Chuyện lớn. Dạ. Em lại. Chuyện lớn rồi tía.
2: Mà làm gì cái mặt mày quan trọng lắm. Ủa mày được Hà Bá mời đi ăn đám dỗ hả?
4: Tía sợ lắm. Cái mặt cô thương với Hà Bá lắm. Mà mở miệng cũng Hà Bá ấy.
2: Mà chuyện gì mày nói tao nghe coi. La ông chùm.
4: Ủa thái độ tía làm như không nghe một câu chuyện gì. Có lợi cho tía.
2: Cái nhà này á, từ ngày mày bước vô mày làm rễ đông sạn đây, tao giờ mày riết tao ngán ngẩm.
4: Nhưng mà bữa nay là một câu chuyện rất có lợi cho tía, tía có nghe không?
2: Nói sơ sơ coi, lợi được nhiều, hại nhiều rồi tôi mới quyết định nghe hay không.
4: Thôi giờ không thích nói sơ sơ, giờ thích đi ngủ.
2: Đứng lại mày. Tao biết mày muốn nói chuyện gì rồi nè. Chuyện này chuyện quan trọng phải không?
4: Phải quan trọng con mới có giá chứ, trời ơi, chuyện bình thường con đâu có giá với tía làm cái gì.
2: Có giá về nhà mình ở đi.
4: Thôi về nhà ngờ.
2: Đúng không, lại mày.
4: Thôi biết ai kêu lại mà.
2: Chuyện gì nói nghe coi.
4: Đâu phải dễ dàng. Đâu phải vô nói dâm ba câu chuyện rồi bắt ta kể. Ở đâu ra tí tí. Thôi đi ngủ.
2: Đứng lại mày. Nói đàng hoàng tử tế nha. Dù sao tôi cũng là nhạc gia nghe chưa.

0: Mất vui á, nên là cứ vui vẻ thoải mái tự nhiên thôi.
1: Tất nhiên rồi.
0: Dạ.
2: Cha nội nè, cái cục tự ái chả bự hơn cái mặt cậu.
3: Xém xíu nữa là lộ rồi. Hên ghê.
4: Trời ơi, tía ơi.
2: Trời, cái gì nữa hả?
4: Chuyện lớn rồi.
2: Chuyện lớn gì?
4: Chuyện lớn. Dạ. Em lại. Chuyện lớn rồi tía.
2: Mà làm gì cái mặt mày quan trọng lắm. Ủa mày được Hà Bá mời đi ăn đám dỗ hả?
4: Tía sợ lắm. Cái mặt cô thương với Hà Bá lắm. Mà mở miệng cũng Hà Bá ấy.
2: Mà chuyện gì mày nói tao nghe coi. La ông chùm.
4: Ủa thái độ tía làm như không nghe một câu chuyện gì. Có lợi cho tía.
2: Cái nhà này á, từ ngày mày bước vô mày làm rễ đông sạn đây, tao giờ mày riết tao ngán ngẩm.
4: Nhưng mà bữa nay là một câu chuyện rất có lợi cho tía, tía có nghe không?
2: Nói sơ sơ coi, lợi được nhiều, hại nhiều rồi tôi mới quyết định nghe hay không.
4: Thôi giờ không thích nói sơ sơ, giờ thích đi ngủ.
2: Đứng lại mày. Tao biết mày muốn nói chuyện gì rồi nè. Chuyện này chuyện quan trọng phải không?
4: Phải quan trọng con mới có giá chứ, trời ơi, chuyện bình thường con đâu có giá với tía làm cái gì.
2: Có giá về nhà mình ở đi.
4: Thôi về nhà ngờ.
2: Đúng không, lại mày.
4: Thôi biết ai kêu lại mà.
2: Chuyện gì nói nghe coi.
4: Đâu phải dễ dàng. Đâu phải vô nói dâm ba câu chuyện rồi bắt ta kể. Ở đâu ra tí tí. Thôi đi ngủ.
2: Đứng lại mày. Nói đàng hoàng tử tế nha. Dù sao tôi cũng là nhạc gia nghe chưa.
4: Giờ tí muốn nghe đúng không?

0: Xém xíu nữa là lộ rồi. Hên ghê.
1: Trời ơi, tí ơi.
2: Cái gì nữa hả?
1: Chuyện lớn rồi.
2: Chuyện lớn gì?
1: Chuyện lớn. Chuyện lớn. Chuyện lớn rồi tiếc.
2: Mà làm gì, cái mặt mày quan trọng lắm. Ủa, mày được Hà Bá mời đi ăn đám dỗ hả?
1: Tí thử. Ủa, cô thương với Hà Bá. Mà mở miệng cũng Hà Bá ấy.
2: Mà chuyện gì mày nói tao nghe coi. Lấy hả ông chùm.
1: Ủa, thái độ tí làm như không nghe một câu chuyện có lợi cho tí.
2: Cái nhà này á, từ ngày mày bước vô mày làm rễ đông sản đây, tao giờ mày riết tao ngán ngẩm.
1: Nhưng mà bữa nay là một câu chuyện rất có lợi cho tí, tí có nghe không?
2: Nói sơ sơ coi, lợi được nhiều, hại nhiều rồi tôi mới quyết định nghe hay không.
1: Thôi giờ không thích nói sơ sơ, giờ thích đi ngủ.
2: Đứng lại mày. Tao biết mày muốn nói chuyện gì rồi nè. Chuyện này chuyện quan trọng phải không?
1: Phải quan trọng con mới có giá chứ, trời ơi, chuyện bình thường con đâu có giá với tí làm cái gì.
2: Có giá về nhà mình ở đi.
1: Thôi về nhà ngờ.
2: Đúng nghe... lại mày.
1: Thôi biết ai kêu lại mà.
2: Chuyện gì nói nghe coi.
1: Đâu phải dễ dàng. Đâu phải vô nói dâm ba câu chuyện rồi bắt ta kể. Ở đâu ra tí tí. Thôi đi ngủ.
2: Đứng lại mày. Nói đàng hoàng tử tế nha. Dù sao tôi cũng là nhạc gia nghe chưa.
1: Giờ tí muốn nghe đúng không?

0: Mất vui á, nên là cứ vui vẻ thoải mái tự nhiên thôi.
1: Tất nhiên rồi.
0: Dạ.
2: Cha nội nè, cái cục tự ái chả bự hơn cái mặt cậu.
3: Xém xíu nữa là lộ rồi. Hên ghê.
4: Trời ơi, tía ơi.
2: Trời, cái gì nữa hả?
4: Chuyện lớn rồi.
2: Chuyện lớn gì?
4: Chuyện lớn. Dạ. Em lại. Chuyện lớn rồi tía.
2: Mà làm gì cái mặt mày quan trọng lắm. Ủa mày được Hà Bá mời đi ăn đám dỗ hả?
4: Tía sợ lắm. Cái mặt cô thương với Hà Bá lắm. Mà mở miệng cũng Hà Bá ấy.
2: Mà chuyện gì mày nói tao nghe coi. La ông chùm.
4: Ủa thái độ tía làm như không nghe một câu chuyện gì. Có lợi cho tía.
2: Cái nhà này á, từ ngày mày bước vô mày làm rễ đông sạn đây, tao giờ mày riết tao ngán ngẩm.
4: Nhưng mà bữa nay là một câu chuyện rất có lợi cho tía, tía có nghe không?
2: Nói sơ sơ coi, lợi được nhiều, hại nhiều rồi tôi mới quyết định nghe hay không.
4: Thôi giờ không thích nói sơ sơ, giờ thích đi ngủ.
2: Đứng lại mày. Tao biết mày muốn nói chuyện gì rồi nè. Chuyện này chuyện quan trọng phải không?
4: Phải quan trọng con mới có giá chứ, trời ơi, chuyện bình thường con đâu có giá với tía làm cái gì.
2: Có giá về nhà mình ở đi.
4: Thôi về nhà ngờ.
2: Đúng không, lại mày.
4: Thôi biết ai kêu lại mà.
2: Chuyện gì nói nghe coi.
4: Đâu phải dễ dàng. Đâu phải vô nói dâm ba câu chuyện rồi bắt ta kể. Ở đâu ra tí tí. Thôi đi ngủ.
2: Đứng lại mày. Nói đàng hoàng tử tế nha. Dù sao tôi cũng là nhạc gia nghe chưa.

2026, dấu ấn ấy chính thức quay trở lại. Báo và phát thanh truyền hình An Giang tự hào giới thiệu cuộc thi Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3. Nơi hội tụ của những tâm hồn đồng điệu, nơi bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa nghệ thuật truyền thống của dân tộc. Bạn yêu vọng cổ, bạn đam mê cải lương, đây là sân khấu của bạn. Sân khấu dành riêng cho những giọng ca không chuyên, những tâm hồn yêu vọng cổ, mê cải lương trên khắp mọi miền. Hãy để câu ca của bạn kể nên câu chuyện của chính mình. Và cơ hội sở hữu tổng giá trị giải thưởng lên đến hàng chục triệu đồng cùng sự công nhận của công chúng. Đêm chung kết được phát sóng trực tiếp vào ngày 16 tháng 8 năm 2026. Đừng để đam mê chỉ là ấp ủ. Đăng ký ngay hôm nay, hạn chót 20 tháng 6 2026. Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3, khi câu ca cất tiếng từ tâm hồn.

0: điện thoại và chiếc áo. Buổi tan trường, nó đứng trước cổng đợi mẹ đến đón. Đã 30 phút trôi qua mà chẳng thấy mẹ đâu. Bụng nó đói cồn cào và cảm thấy mất bình tĩnh về sự chậm trễ của mẹ. Nó quyết định cầm chiếc điện thoại mẹ trang bị sẵn gọi cho mẹ. Nhưng chỉ nghe những hồi chuông dài. Đến lần thứ ba mới có tín hiệu từ mẹ.
1: Alo, mẹ đến chưa?
0: Nó cắt lên. Mẹ vội vã trả lời giọng rất gấp gáp. Mẹ đang đến. Mẹ chỉ nói vậy rồi tín hiệu điện thoại bỗng cắt ngang. Nó buông chiếc điện thoại thả phịch vào túi chán nản. Một lúc sau mẹ chạy đến, mồ hôi ướt đẫm vai áo. Nó phụng phịu bước lên xe, không thèm nhìn mẹ, rồi mím môi lại không nói với mẹ câu nào. Về đến nhà, nó liền chạy ngay xuống bếp ăn cơm. Chẳng để ý mẹ đứng trước cửa, lòng buồn rười rượi vì thái độ và hành động của nó. Mẹ nhìn xuống cánh tay mình, một vết bầm đỏ, và chỉ một xíu nữa, mẹ đã không thể đến đón nó. Bữa cơm trôi qua thật nhanh, nó hấp tấp ăn uống rồi lao lên phòng đóng cửa. Mẹ đặt chén cơm xuống lắc đầu. Cái thằng lúc nào cũng dỗi dỗi dằn dằn. Chiều hôm đó, nó loay hoay chuẩn bị đồ cho buổi tập duyệt biểu diễn văn nghệ ở trường. Chợt nhớ ra là cần có chiếc áo sơ mi trắng nên nó cuống lên đi tìm. Chiếc áo mẹ vừa mới giặt nên còn ướt. Nó lo sợ áo sẽ không kịp khô khi tới giờ biểu diễn.
1: Áo ướt thế này từ giờ đến tối làm sao khô đây?
0: Lúc này nó mới nhớ đến mẹ. Nó chạy lên phòng thì thấy mẹ đang hí hoái với công việc nên nó lại đi ra. Cuối cùng nó quyết định mang chiếc áo vào nhà, dùng bằng ủi để làm khô áo vì hàng ngày nó vẫn thấy mẹ làm việc này. Không ngờ sau đó chiếc áo từ trắng tinh chuyển thành màu vàng rồi điểm một mảng màu đen. Nó sợ quá vội vứt chiếc bằng ủi và chạy đi gọi mẹ. Nghe tiếng nó thất thanh, mẹ chạy sang thấy cái bằng ủi nằm chổng chơ bên chiếc áo sơ mi còn vương mùi khét. Mẹ đã hiểu ra mọi chuyện. Mẹ cầm chiếc áo lên và nói với nó. Con có biết tại sao chiếc áo bị cháy không?
1: Dạ, do cái bằng ủi.
0: Không phải, đó là do sự nóng vội và mất bình tĩnh của con. Tại sao con không hỏi mẹ để có cách giải quyết? Nó biết mình có lỗi nên im lặng trước câu hỏi của mẹ. Mẹ tiếp lời. Con có biết trưa nay tại sao cuộc gọi của con bị cắt ngang không?
1: Dạ, con nghĩ do mẹ tắt máy.
0: Mẹ thấy con gọi liên tục vì sợ con lo lắng nên mẹ phải trả lời điện thoại con khi đang chạy xe ngoài đường và đã bị giật mất điện thoại. Nó ngơ ngác, rồi như hiểu ra vấn đề, nó cầm lấy cánh tay mẹ hỏi dồn dập.
1: Vậy mẹ có sao không mẹ? Mẹ có bị đau ở đâu không?
0: Nó cúi xuống, chợt thấy vết bầm trên tay mẹ. Nó lấy tay xoa nhẹ lên đó và chỉ muốn xin lỗi mẹ thật nhiều vì sự hấp tấp của mình. Mẹ chỉ ôn tồn dặn dò. Khi làm việc gì dù lớn

con cũng phải bình tĩnh suy nghĩ để có những hướng giải quyết đúng nhất. Nếu không con sẽ rất dễ làm hỏng việc và còn ảnh hưởng đến người khác nữa, con nha. Nó cứ vịnh mãi vào cánh tay mẹ. Nó đã hiểu ra vấn đề sau những việc nó cho là xui xẻo của ngày hôm nay, nhưng là do chính sự nóng vội của nó gây ra. Chiếc áo hay cái điện thoại đều có thể mua lại, nhưng nếu mẹ gặp nguy hiểm thì nó sẽ hối hận lắm. Nó ôm cánh tay mẹ và thấy sống mắt cay cay.

0: Trong dòng chảy phát triển mạnh mẽ của đất nước, An Giang giàu truyền thống, bản sắc văn hóa và tiềm năng khát vọng phát triển bền vững đang chuyển mình mạnh mẽ, hướng đến nền kinh tế năng động, hội nhập, sẵn sàng bước vào một giai đoạn phát triển mới với nhiều cơ hội bứt phá.
1: Hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh An Giang được tổ chức nhằm công bố chính thức quy hoạch tỉnh An Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, đã được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt tại quyết định số 676 ngày 24 tháng 2 năm 2026, đồng thời thông tin đầy đủ thống nhất về định hướng phát triển không gian và kinh tế xã hội của tỉnh trong giai đoạn mới, kết hợp giới thiệu quảng bá những tiềm năng lợi thế của tỉnh và danh mục các dự án đầu tư của An Giang, nhằm thu hút các nguồn vốn đầu tư công nghệ hiện đại tiên tiến từ các nhà đầu tư trong và ngoài nước đến tỉnh An Giang.
0: Với chủ đề An Giang không gian mới, tầm nhìn mới, thành công mới, hội nghị khẳng định quyết tâm mạnh mẽ của tỉnh trong việc huy động hiệu quả mọi nguồn lực, hiện thực hóa các mục tiêu phát triển nhanh và bền vững.
1: Hiện toàn tỉnh có 258 dự án mời gọi đầu tư, trong đó có 108 dự án đủ điều kiện pháp lý, chấp thuận chủ trương đầu tư và 150 dự án tiềm năng cần tiếp tục hoàn thiện pháp lý, cập nhật quy hoạch, chi tiêu sử dụng đất và hạ tầng liên quan.
0: Tại hội nghị, tỉnh An Giang sẽ trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đối với 17 dự án với tổng vốn đầu tư trên 28.482 tỷ đồng và ký kết biên bản ghi nhớ với 26 nhà đầu tư với tổng vốn đăng ký khoảng 2.124.755 tỷ đồng.
1: Hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh An Giang được tổ chức vào lúc 8 giờ sáng ngày 17 tháng 5 năm 2026 tại hội trường Sun Signature Gallery, Phú Quốc, khu vực Địa Trung Hải, An Thới, Phú Quốc.
0: Chương trình sẽ được truyền hình trực tiếp trên các kênh ATV1, ATV2, kênh phát thanh tần số 99,4 MHz, 93,1 MHz, livestream trên nền tảng số của báo và phát thanh truyền hình An Giang.
2: Mùa hè 2026, một sân chơi bổ ích và đầy cảm hứng dành cho thiếu nhi chính thức trở lại. Cuộc thi Em là phát thanh viên lần thứ tư, nơi chấp cánh ước mơ trở thành người dẫn chương trình chuyên nghiệp, dành cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở từ lớp 3 đến lớp 6 trong và ngoài tỉnh An Giang. Các thí sinh sẽ trải qua 3 vòng thi hấp dẫn, sơ tuyển, bán kết và chung kết xếp hạng. Từ video giới thiệu bản thân, thể hiện năng khiếu đến dẫn chương trình tại trường quay chuyên nghiệp và tỏa sáng với phần thi hùng biện, ứng xử, thời trang trọng điểm chung kết được truyền hình trực tiếp. Không chỉ là cuộc thi, đây còn là hành trình rèn luyện sự tự tin, kỹ năng giao tiếp và tình yêu quê hương An Giang. Tổng giá trị giải thưởng hấp dẫn lên đến hàng chục triệu đồng. Đăng ký ngay từ ngày 24 tháng 4 2026 qua fanpage, Zalo hoặc website của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Em là phát thanh viên, nơi tiếng nói của bạn được cất lên và tỏa sáng.

Mời quý vị các bạn theo dõi bản tin quốc tế thể thao chiều nay của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Chương trình chiều nay sẽ có một số thông tin đáng chú ý sau đây. Iran cảnh báo leo thang tại eo biển Hormuz. NATO tăng cường tập trận tại khu vực Baltic. Phần tin thể thao có những tin chính. Kiều Trinh lỡ hẹn cúp VTV9 Bình Điền 2026. Arsenal vào chung kết cúp C1, xô đổ kỷ lục của Real Madrid. Manchester United khó chiêu mộ Harry Kane. Gần 90.000 người tham dự sự kiện UFC ở

0: Nhà Trắng. Thưa quý vị, hôm qua, Iran tiếp tục phát tín hiệu cứng rắn liên quan đến căng thẳng tại eo biển Hormuz, khi một quan chức cấp cao tuyên bố Tehran thậm chí còn chưa thực sự bắt đầu trong cuộc đối đầu hiện nay với Mỹ.
1: Trong thông điệp đăng trên mạng xã hội X, ông Mohammad Bagher Ghalibaf, chủ tịch Quốc hội Iran và cũng là một trong những nhân vật chủ chốt tham gia tiến trình đàm phán với Mỹ, nhấn mạnh rằng việc Mỹ duy trì trạng thái hiện nay tại Hormuz là không thể chấp nhận được, trong khi phía Iran vẫn chưa triển khai đầy đủ các biện pháp của mình. Ông đồng thời chỉ trích các hành động của Mỹ và đồng minh đã làm tăng rủi ro đối với an ninh hàng hải trong khu vực. Tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng tại Hormuz tiếp tục leo thang, khi cả Mỹ và Iran đều gia tăng các biện pháp kiểm soát và gây sức ép đối với hoạt động vận tải trên biển, đe dọa trực tiếp tuyến vận chuyển năng lượng quan trọng bậc nhất thế giới. Giới quan sát nhận định, phát biểu của Chủ tịch Quốc hội Iran cho thấy khả năng tiếp tục gia tăng áp lực chiến lược tại Hormuz, đồng thời cũng phản ánh nỗ lực của Tehran nhằm tạo đòn bẩy trong các kênh đàm phán gián tiếp với Mỹ hiện nay.
0: Cuộc tập trận bộ binh cơ giới cấp lữ đoàn với tên gọi Mũi tên pha lê 2026 và cuộc tập trận đa quốc gia Chiến binh mùa xuân của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO đã bắt đầu diễn ra tại Latvia.
1: Quân đội Latvia cho biết, cuộc tập trận mũi tên pha lê 2026 sẽ có sự tham gia của 2.500 binh sĩ cùng 500 trang thiết bị. Mục tiêu của cuộc tập trận nhằm cải thiện việc lập kế hoạch và thực hiện các hoạt động ở cấp lữ đoàn, thông qua thực hành các bài tập phòng thủ quy mô lớn. Bên cạnh đó, cuộc tập trận cũng đặc biệt chú trọng đến việc nâng cao năng lực chiến đấu, đồng bộ hóa hành động của các đơn vị và việc tích hợp hệ thống thiết bị bay không người lái. Trong khi đó, cuộc tập trận chiến binh mùa xuân có sự tham gia của hơn 2.200 binh sĩ, tập trung vào việc tăng cường sự phối hợp của các đơn vị trong lữ đoàn đa quốc gia NATO tại Latvia. Cuộc tập trận dự kiến kéo dài đến ngày 15 tháng 5 và diễn ra trong nhiều địa điểm trên khắp Latvia. Trước đó, ngày 4 tháng 4, Estonia và Litva cũng đã bắt đầu các cuộc tập trận quy mô với tên gọi lần lượt là Bão mùa xuân và Sói sắt 2026, trong đó đều có sự góp mặt của binh sĩ NATO.
0: Quân đội Mỹ ngày hôm qua 5 tháng 5 cho biết đã tiến hành một cuộc không kích nhằm vào một tàu được cho là chở ma túy trên biển Caribe, khiến cho ít nhất 2 người thiệt mạng.
1: Theo Bộ Chỉ huy phía Nam của Mỹ, SOCOM, cơ quan phụ trách các hoạt động quân sự của Mỹ tại Mỹ Latin, Mỹ Trung và khu vực Caribe, con tàu trên đang tham gia hoạt động buôn bán ma túy trên các tuyến đường vận chuyển ma túy đã được xác định. Thông báo cũng khẳng định những người thiệt mạng là các đối tượng buôn ma túy. Đây là một phần trong chiến dịch của chính quyền Tổng thống Donald Trump nhằm vào các tàu thuyền bị cáo buộc liên quan đến hoạt động buôn bán ma túy. Vụ việc mới nhất nâng tổng số người thiệt mạng trong chiến dịch này lên ít nhất 187 người. Tuy nhiên, các chuyên gia về luật quốc tế cho rằng các cuộc không kích như vậy có thể vi phạm quy định về sử dụng vũ lực. Dù vậy, Nhà Trắng khẳng định các hoạt động này là rất hợp pháp, với lập luận rằng Mỹ đang trong tình trạng xung đột vũ trang với các băng nhóm ma túy, do đó các đối tượng tham gia vận chuyển ma túy có thể bị coi là mục tiêu tác chiến.
0: Tiếp theo chương trình là tin thể thao trong nước đáng chú ý. Thưa quý vị, cúp VTV9 Bình Điền 2026 đang cận kề, nhưng lực lượng của nhiều đội bóng đã sớm có những biến động đáng chú ý. Đáng tiếc nhất là việc Hoàng Thị Kiều Trinh không thể góp mặt vì chấn thương, tạo nên thách thức không nhỏ cho thông tin Đông Bắc trước thềm giải đấu.
1: Hoàng Thị Kiều Trinh sẽ không tham dự cúp VTV9 Bình Điền 2026 do chưa bình phục chấn thương bàn tay. Tay đập của thông tin Đông Bắc gặp chấn thương từ chối tháng 3 và đã bỏ lỡ nhiều giải đấu quan trọng. Hiện Kiều Trinh vẫn đang tập hồi phục, hướng tới mục tiêu trở lại ở giai đoạn sau của mùa giải và Đại hội Thể dục Thể thao toàn quốc. Trong khi đó, thông tin Đông Bắc cũng chia tay hai ngoại binh và sẽ sử dụng hoàn toàn nội binh tại giải sắp tới. Đội bóng áo lính nằm ở bảng A cùng các đối thủ mạnh như Giang Tô, VTV Bình Điền, Long An và Vietinbank. Việc thiếu vắng ngôi sao số 1 khiến đội đối mặt nhiều khó khăn, nhưng cũng mở ra cơ hội cho các gương mặt trẻ thể hiện mình. Tại giải đấu cờ tướng cờ Úc quốc tế Kuching Malaysia mở rộng 2026, diễn ra từ ngày 23 tháng 5 tại Kuching Malaysia, kỳ thủ Nguyễn Hoàng Yến đã tỏa sáng rực rỡ khi giành huy chương vàng nội dung cờ chớp sau hành trình đầy bản lĩnh trước các đối thủ mạnh đến từ Trung Quốc và chủ nhà Malaysia. Chiến thắng trước những cái tên giàu kinh nghiệm như Lưu Thông Trạch hay Trần Chí Lâm giúp cô khẳng định vị thế hàng đầu của mình ở thể loại cờ tốc độ. Bên cạnh đó, Nguyễn Minh Nhật Quang cũng có màn trình diễn ấn tượng khi giành ngôi áo quân cờ nhanh và hạng 3 nội dung cờ úp, qua đó góp phần giúp đoàn Việt Nam hiện diện trong nhóm dẫn đầu ở

0: nhiều nội dung quan trọng. Thành tích này cho thấy sự tiến bộ rõ nét của cờ tướng Việt Nam trên đấu trường quốc tế, đặc biệt ở các thể loại đòi hỏi tốc độ và khả năng ứng biến cao. Cục Thể dục Thể thao Việt Nam, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Tĩnh khai mạc giải vô địch các câu lạc bộ karate quốc gia khu vực miền Trung lần thứ 12 năm 2026. Giải đấu lần này thu hút sự tham gia của 350 vận động viên đến từ 11 tỉnh thành trong khu vực miền Trung, tham gia tranh tài 75 bộ quy chương ở hai nội dung kara biểu diễn và kumite đối kháng. Các nội dung thi đấu được chia theo 4 nhóm tuổi: 9 đến 11 tuổi, 12 đến 14 tuổi, 15 đến 17 tuổi và trên 18 tuổi. Theo thể thức loại trực tiếp, kết thúc mỗi nội dung, ban tổ chức sẽ trao huy chương cho các vận động viên đạt giải. Giải vô địch các câu lạc bộ quốc gia khu vực miền Trung lần thứ 12 là dịp để đánh giá công tác huấn luyện đào tạo của các huấn luyện viên trọng tài và cán bộ quản lý, đồng thời phát hiện và tuyển chọn các vận động viên trẻ xuất sắc vào các đội tuyển karate quốc gia.
1: Thưa quý vị, trong đêm bán kết nghẹt thở, Arsenal đã bằng lĩnh vượt qua Atletico Madrid để giành vé vào chung kết Champions League 2025-2026. Bàn thắng quyết định của Bukayo Saka không chỉ mang về chiến thắng mà còn đưa pháo thủ trở lại sân khấu đỉnh cao châu Âu sau nhiều năm chờ đợi.
2: Arsenal giành vé vào chung kết Champions League 2025-2026 sau chiến thắng 1-0 trước Atletico Madrid ở lượt về bán kết, qua đó thắng chung cuộc 2-1 sau 2 lượt trận. Trận đấu diễn ra chặt chẽ khi Atletico Madrid nhập cuộc chủ động và sớm tạo ra một số cơ hội nguy hiểm. Tuy nhiên, Arsenal dần kiểm soát thế trận dù gặp nhiều khó khăn trước hàng phòng ngự kỷ luật của đội khách. Bước ngoặt đến vào phút 44 khi Gyökeres thoát xuống bên cánh phải rồi đưa bóng vào vòng cấm. Rosas dứt điểm khiến Oblak không thể bắt dính, tạo điều kiện để Saka băng vào đá núi, ghi bàn duy nhất của trận đấu. Sang hiệp 2, Atletico Madrid đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ nhưng không tận dụng được cơ hội. Arsenal bảo toàn lợi thế để lần đầu sau nhiều năm trở lại chung kết Champions League.
1: U17 Thái Lan thua 0-2 trước U17 Tajikistan ở trận ra quân tại vòng bảng U17 châu Á 2026. Trận thua này khiến cho U17 Thái Lan nguy cơ không giành được vé dự U17 World Cup.
2: U17 Tajikistan có màn khởi đầu như mơ khi sớm vượt lên dẫn trước ngay phút đầu tiên sau tình huống phản lưới đáng tiếc của cầu thủ bên phía U17 Thái Lan. Bàn thắng sớm giúp đại diện Trung Á thi đấu hưng phấn, liên tục tạo sức ép và khiến đối thủ gặp nhiều khó khăn trong việc triển khai lối chơi. Dù vậy, U17 Thái Lan vẫn cho thấy sự nỗ lực với thế trận gắn kết và một vài cơ hội đáng chú ý trước khi hiệp 1 khép lại, nhưng thiếu chính xác trong khâu dứt điểm. Sang hiệp 2, U17 Tajikistan tiếp tục duy trì thế chủ động, trong khi đại diện Đông Nam Á cũng có cơ hội rõ rệt để gỡ hòa nhưng không thể tận dụng. Bước ngoặt đến khi U17 Thái Lan phải chơi thiếu người sau một tấm thẻ đỏ, khiến họ càng gặp khó trong việc chống đỡ sức ép. Tận dụng lợi thế, U17 Tajikistan ấn định chiến thắng 2-0 ở những phút bù giờ, qua đó vươn lên nhóm dẫn đầu bảng A và nắm lợi thế lớn trong cuộc đua vào tứ kết, cũng như giành vé dự U17 World Cup 2026.
1: Manchester United tiếp tục đối mặt với bài toán hàng công khi mục tiêu lâu dài Harry Kane ngày càng xa tầm giới. Dù từng nhiều lần được liên hệ, diễn cảnh tiền đạo người Anh cập bến Old Trafford đang trở nên kém khả thi hơn bao giờ hết.
2: Harry Kane từng là mục tiêu hàng đầu của Manchester United, nhưng thương vụ chưa bao giờ thành hiện thực do những rào cản từ phía Tottenham trước đây. Hiện tại, sau khi chuyển sang Bayern Munich, Kane nhanh chóng gặt hái thành công với chức vô địch Bundesliga và tiếp tục cạnh tranh các danh hiệu lớn. Theo nhiều nguồn tin, khả năng Manchester United chiêu mộ Kane vào mùa hè 2026 là rất thấp khi Bayern đang đàm phán gia hạn hợp đồng, còn bản thân tiền đạo này cũng hài lòng với cuộc sống tại Đức. Trước tình hình đó, quỷ đỏ buộc phải chuyển hướng sang những phương án khả thi hơn như là Oli Watkins hay James Philippe Mateta. Giấc mơ đưa Kane về Old Trafford vì thế đang dần khép lại. Manchester City đang tiến gần tới việc gia hạn hợp đồng với Phil Foden đến năm 2030, kèm tùy chọn gia hạn thêm một năm. Dù thủ tục chưa hoàn tất, cả hai bên đều mong muốn tiếp tục gắn bó lâu dài, với siêu cò Rafaela Pimenta trực tiếp tham gia đàm phán. Foden từng bùng nổ ở mùa 2023-2024 với danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất của PFA, nhưng phong độ mùa này lại sa sút rõ rệt khi chỉ ghi 7 bàn và có 3 kiến tạo sau 29 trận Premier League. Anh cũng mất dần vị trí do sự cạnh tranh từ tân binh Ryan Cherky. Dù vậy, Man City vẫn đặt niềm tin vào tài năng trưởng thành từ hậu vệ. Tương lai của Foden cũng phần nào phụ thuộc vào huấn luyện viên Pep Guardiola, người có thể rời câu lạc bộ sau mùa bóng 2025-2026.

0: 26. Real Madrid được cho là đã tự đưa ra quyết định về tương lai của Dani Carvajal thay vì để đội trưởng toàn quyền lựa chọn. Đội bóng hoàng gia xác định sẽ không gia hạn hợp đồng với hậu vệ kỳ cựu này, đồng nghĩa anh sẽ rời câu lạc bộ theo dạng chuyển nhượng tự do khi mùa giải khép lại, theo Marca. Manchester United đã xác định Morgan Rozier của Aston Villa là mục tiêu hàng đầu để thay thế Bruno Fernandes trong tương lai. Bên cạnh đó, đội chủ sân Old Trafford cũng đang theo đuổi Matheus Fernandes từ West Ham United nhằm tăng cường chiều sau tuyến giữa, theo tiết lộ từ The Telegraph. Barcelona được cho là đang tỏ ra không hài lòng với Alessandro Bastoni khi trung vệ này chưa tích cực thúc đẩy Inter Milan giảm mức giá chuyển nhượng khoảng 70 triệu đô la Mỹ. Đội bóng xứ Catalan kỳ vọng cầu thủ người Ý sẽ chủ động hơn trong việc tạo điều kiện để thương vụ sớm được thông qua, theo nguồn tin từ Sport.
1: Thưa quý vị, một sự kiện đặc biệt của UTMA Fighting Championship đang thu hút sự chú ý lớn từ công chúng khi được tổ chức ngay tại Nhà Trắng. Với quy mô chưa từng có, sự kiện hứa hẹn tạo nên bầu không khí sôi động và trở thành điểm nhấn đáng chú ý của làng thể thao đối kháng.
0: Trên Fox News Channel, Chủ tịch UFC Dana White tiết lộ rằng sẽ có tới gần 90.000 người theo dõi sự kiện do UFC tổ chức tại Nhà Trắng. Con số này bao gồm 4.300 người theo dõi trực tiếp ở khuôn viên Nhà Trắng, phần lớn là các thành viên quân đội. Bên cạnh đó, 85.000 người góp mặt tại công viên Elysee đối diện Nhà Trắng để theo dõi qua màn hình lớn, đồng thời tham dự nhiều hoạt động bên lề đặc sắc. Tom Arpino mang đến tín hiệu tích cực về quá trình phục hồi chấn thương mắt, mở ra khả năng tái xuất sau hơn nửa năm gián bóng. Lần gần nhất anh thi đấu là tại UFC 321 vào tháng 10 năm 2025, khi trận gặp Serene Gain phải dừng sớm do sự cố chọc mắt. Sau ca phẫu thuật, tình trạng của Arpino đang tiến triển tốt. Anh cho biết đã trở lại tập luyện và có thể sớm thi đấu nếu quá trình phục hồi tiếp tục thuận lợi. UFC cũng xác nhận nhà vô địch sẽ gặp người thắng trong trận tranh đai tạm thời giữa Gain và Alex Pereira. Dù vậy thì trong thời gian vắng mặt, hạng nặng UFC chứng kiến sự trỗi dậy của nhiều đối thủ mới, khiến áp lực cạnh tranh với Arpino ngày càng lớn. Giám đốc điều hành Zak Brown lên tiếng dập tắt tin đồn gây sốc về vị trí thuyền trưởng của McLaren sau phát biểu gây tranh cãi từ phía Red Bull. Brown khẳng định Andrea Stella vẫn sẽ tiếp tục giữ vai trò đội trưởng, bất chấp việc Laurent Marquis tuyên bố kỹ sư Gianpiero Lambiers có thể sẽ đảm nhiệm vị trí này. GB vừa được bổ nhiệm làm giám đốc đua xe của McLaren và sẽ gia nhập sau khi hết hợp đồng cho Red Bull vào năm 2027. Tuy nhiên, Brown nhấn mạnh không có chuyện thay đổi ghế nóng như đồn đoán.
1: Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin quốc tế thể thao của báo và phát thanh truyền hình An Giang hôm nay. Cảm ơn quý vị các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.
2: Trong dòng chảy phát triển mạnh mẽ của đất nước, An Giang giàu truyền thống, bản sắc văn hóa và tiềm năng khát vọng phát triển bền vững đang chuyển mình mạnh mẽ, hướng đến nền kinh tế năng động, hội nhập, sẵn sàng bước vào một giai đoạn phát triển mới với nhiều cơ hội bứt phá.
3: Hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh An Giang được tổ chức nhằm công bố chính thức quy hoạch tỉnh An Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, đã được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt tại quyết định số 676 ngày 24 tháng 2 năm 2026, đồng thời thông tin đầy đủ thống nhất về định hướng phát triển không gian và kinh tế xã hội của tỉnh trong giai đoạn mới, kết hợp giới thiệu quảng bá những tiềm năng lợi thế của tỉnh và danh mục các dự án đầu tư của An Giang, nhằm thu hút các nguồn vốn đầu tư công nghệ hiện đại tiên tiến từ các nhà đầu tư trong và ngoài nước đến tỉnh An Giang.
2: Với chủ đề An Giang không gian mới, tầm nhìn mới, thành công mới, hội nghị khẳng định quyết tâm mạnh mẽ của tỉnh trong việc huy động hiệu quả mọi nguồn lực, hiện thực hóa các mục tiêu phát triển nhanh và bền vững.
3: Hiện toàn tỉnh có 258 dự án mời gọi đầu tư, trong đó có 108 dự án đủ điều kiện pháp lý, chấp thuận chủ trương đầu tư và 150 dự án tiềm năng cần tiếp tục hoàn thiện pháp lý, cập nhật quy hoạch, chi tiêu sử dụng đất và hạ tầng liên quan.
2: Tại hội nghị, tỉnh An Giang sẽ trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đối với 17 dự án với tổng vốn đầu tư trên 28.482 tỷ đồng và ký kết biên bản ghi nhớ với 26 nhà đầu tư với tổng vốn đăng ký khoảng 2.124.755 tỷ đồng.
3: Hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh An Giang được tổ chức vào lúc 8 giờ sáng ngày 17 tháng 5 năm 2026 tại hội trường Sun Signature Gallery, Phú Quốc.

0: Dược địa Trung Hải, An Thới, Phú Quốc.
1: Chương trình sẽ được truyền hình trực tiếp trên các kênh ATV1, ATV2, kênh phát thanh tần số 99,4 MHz, 93,1 MHz, livestream trên nền tảng số của báo và

Đạo diễn Phan Quân. Kịch bản Phan Quân. Chế tác Chu Quốc Tinh. Giám chế Tưởng Tiểu Bình. Với sự tham gia của các diễn viên Hà Băng trong vai Du Siêu, Trương Quốc Cường trong vai Mã Đông Sinh, Mã Kính Hàm trong vai Hùng Hiên, Dương Thông trong vai Vũ Cường, Trương Đồng trong vai Trần Phương Cần, Quách Thành trong vai Đàm Quý Bình, cùng với sự tham gia của một số diễn viên khác.

0: phim Đường Ranh Giới.
1: Tập 36.
2: Ông Động.
3: Tiến sĩ, bây giờ nói chuyện có tiện không?

0: lại chuyện này, thời gian 3 ngày e là không đủ.
1: Ông chủ Đổng à, nếu như tôi không thể lấy được mấy hồ sơ bệnh lý của người thí nghiệm kịp lúc, thì tôi không có cách nào điều chỉnh công thức hiệu quả. Không có bước này, nhà máy của ông sẽ sản xuất cái gì đây? Vẫn là mấy thứ món đồ chơi cũ sao? Nếu mà nói như vậy, thì ông cần bỏ số tiền lớn, tôi hao tâm tổn trí như vậy để làm cái gì? Dựa vào thế lực của ông Đổng, một cây lam tinh linh mấy thứ đó ở đâu mà tìm không thấy chứ?
0: À phải, nói vậy cũng có lý à.
1: Tóm lại chuyện này không thể thương lượng được. Nội trong 3 ngày Dương Đại Nguyên không lấy được thứ mà tôi cần, việc hợp tác của chúng ta lập tức chấm dứt. Và tôi sẽ bay về Mỹ ngay.
2: Sếp Tống, anh đang nghĩ gì vậy?
3: Tôi đang nghĩ tên bác sĩ giả này rốt cuộc là người như thế nào.
2: Câu hỏi của lão Tống rất là thú vị, rất đáng để hỏi, càng nên đem ra thảo luận. Phương Công à, cậu nói thử xem.
1: Vậy tôi nói trước nghe, tôi cảm thấy tên bác sĩ giả này nhất định là một bác sĩ thật. Đó là trực giác của tôi. Trước tiên, nhìn vẻ bề ngoài, bệnh viện đệ nhất nhân dân tỉnh Hà, hắn ra vô rất nhiều lần, trước giờ chưa từng bị nghi ngờ. Dựa vào điểm này, những người thường không thể làm được, nói chung không phải là đóng giả. Ví dụ đi đến các bộ phận, gặp những người khác nhau, thì phải nói sao? Hắn thể hiện mọi thứ đều rất tự nhiên. Điều này buộc lòng phải có những phẩm chất chuyên nghiệp nhất định. Còn nữa, liên quan tới vụ lần trước đánh cắp bệnh án, thì càng có thể chứng tỏ người này đang nóng lòng muốn biết loại ma túy mới này thí nghiệm trên người của Mã Cẩn, nguyên nhân tại sao lại thất bại. Con người này phải có kiến thức về y học và về dược học. Cho nên tôi cảm thấy đây là một bác sĩ thật.
4: Tôi đồng ý với phân tích của Phương Công. Tôi xin bổ sung một chút. Tất cả những độc dược đều nhất định có liên quan mật thiết với hóa học. Cho nên người này bắt buộc phải có nền tảng nhất định về môn hóa học. Thậm chí có khả năng hắn có bằng cấp hoặc là chuyên môn về môn hóa học.
2: Về chuyện dược học, hóa học đều bàn rồi. Bây giờ tôi xin bổ sung phần luật học vậy. Có phải mọi người đều cảm thấy tôi đang đi quá xa, hoặc là đã lạc đề rồi? Căn cứ thêm một số thông tin mới nắm bắt gần đây, 2 năm nay, loại độc dược thế hệ thứ 3 như Lam Tinh Linh đã vô cùng lộng hành tại một số vùng ven biển thành phố. Chúng ta hãy thay đổi góc nhìn. Thứ độc dược này bây giờ đã quá quen thuộc rồi. Thôi được, vấn đề tới rồi. Vậy thì đối thủ của chúng ta tại sao lại cứ không ngừng tiến hành thí nghiệm nó, thậm chí là trực tiếp thí nghiệm trên cơ thể người? Những hành vi này nó có ý nghĩa gì? Vào lần trước trong buổi họp phân tích vụ án, đồng chí Du Siêu nói rất hay. Du Siêu, anh đem những gì lần trước nói với chúng tôi nói lại một lần nữa xem.
5: À, theo như suy nghĩ của cá nhân tôi là như vậy. Cái gọi là chất màu xanh là bản nâng cấp của Lam Tinh Linh. Vì mục đích ban đầu của người bào chế nó là gì, trên thực tế điều hắn mong đợi là thuốc này, là sau khi sử dụng trên cơ thể nó sẽ phản ứng rất chậm, lúc đầu không hề có phản ứng, nhưng sau khi nó sử dụng trên người của Mã Cẩn phát hiện không phải là như vậy, phản ứng rất mạnh với là hậu quả rất nghiêm trọng. Vậy đây đâu phải là ý định của hắn, tất nhiên đâu thể chấp nhận được. Tại sao hắn ăn cắp hồ sơ này? Vì hắn nóng lòng muốn tái nâng cấp loại thuốc này. Hắn muốn làm cái gì? Thứ nhất, bưng bít mọi chuyện, đúng không? Thứ hai, kiếm được rất nhiều tiền. Hắn chính là muốn đạp lên pháp luật để tìm cho mình một hướng đi khác. Đây có lẽ cách tôi hiểu về nó.
2: Mọi người xem, cái tên này rất am hiểu về pháp luật. Cái tên này không phải là một kẻ liều lĩnh. Hắn đã dám thí nghiệm chất độc mới trên người trẻ vị thành niên. Hắn vốn dĩ không nghĩ đây chính là một sự tàn ác. Cũng không nghĩ đó là sự ngu xuẩn, mà là một loại cảm giác đầy tự phụ và kiêu hãnh.

0: khu nhập viện.
1: Mẹ, lần sau khi nào mẹ lại tới nữa?
2: Về đi, mẹ sẽ cố gắng thật là nhanh và sắp xếp cho xong mọi việc ở bên đó. Sau đó sẽ lập tức tới đây với con, được không?
1: Nhưng mẹ có chắc là qua đây được không?
2: Được, chắc chắn được.
1: Mẹ, mẹ không cần phải vì con mà khó xử.
2: Mẹ không khó xử.
1: Là tại con liên lụy tới mẹ.
2: Còn bé ngốc, sao lại nói như vậy chứ? Nếu mà liên lụy á, thì cũng do mẹ đã liên lụy con.
1: Mẹ, sau này đừng nhắc tới chuyện này nữa. Thật ra mấy năm nay con luôn mơ thấy mẹ.
2: Vậy sao?
1: Ở trong lòng của con cũng luôn có một bí mật.
2: Là bí mật gì?
1: Bây giờ đã không còn là bí mật rồi, bởi vì con không cần phải giấu trong lòng nữa.

0: giờ mẹ vẫn đẹp như ngày xưa vậy?
1: Có lẽ mỗi một đứa trẻ đều cảm thấy mẹ của mình rất xinh đẹp. Nhưng mà mẹ đã già rồi.
0: Mẹ không già. Ở trong lòng con, mẹ mãi mãi vẫn rất trẻ, rất là xinh đẹp.
1: Trái tim mẹ già rồi.
0: Mẹ, đợi năm sau con thi đậu đại học rồi, sẽ gần mẹ hơn. Chúng ta có thể gặp nhau mỗi ngày. Nhưng mà con có thể đậu không?
1: Đậu? Sao lại không đậu chứ? Nhất định đậu. Đã mua vé chưa vậy?
2: Mua rồi, tối nay 9:15 đó. Cô đừng, nè, con nghỉ số chuyến đó đi. Tiểu Cẩn à?
0: Dạ.
2: Hồi nãy gặp Tiểu Cương, Tiểu Cương nói chú Du tìm con nói chuyện, là nói chuyện gì vậy?
0: Cái tên Du Tiểu Cương này, chú Du đã căn dặn không được nói với người khác rồi.
1: Vậy chú Du nói với con chuyện gì?
0: Dạ không có gì, chúc chú Du sẽ tới tìm ba nói chuyện riêng thôi. Trời ơi, ba về nhà nghỉ ngơi một chút đi. Con muốn được ở riêng với mẹ của con.
2: Mẹ ruột bà ha. Được, được, được. Alo.
3: Alo, xin chào. Anh giao nước qua tiệm cầm đồ Kim Hồng.
2: Được, được, được. Bây giờ tôi một chút nữa tôi giao qua
3: nha. Được rồi, nhanh lên nha.
2: Giao nước.
1: Vậy anh mau đi đi.
2: Tôi đi trước nha.

0: Bên lão Đàm tôi thật sự không gỡ gạt được rồi. Tôi thấy người này 80% là khó giữ được cái mạng.
1: Dù sao thì vẫn còn 20% sống sót mà.
0: Nhưng mà tôi thắc mắc, chỉ là một con bé thôi lại quan trọng với các anh tới như vậy sao?
1: Là ông chủ Đổng và tiến sĩ cứ hối thúc tôi suốt đó cậu em à. Cậu coi hay là vậy được không? Cậu thử tìm anh để của cậu coi sao. Tiện thể dò hỏi một chút.
0: Tôi cho anh biết dẹp ngay suy nghĩ đó đi. Tôi không có lớn gan vậy đâu. Hey, anh rể.

0: Đang gọi điện cho ai hả?
1: À, chỉ là mấy người bạn làm ăn kinh doanh thôi. À, ngồi đi anh rể. À, ngồi đi anh, ngồi đi.
0: Lý Bình à?
1: Dạ.
0: Lời anh nói em đừng có quên đó.
1: Hả?
0: Giờ em đang hưởng án treo, đừng có mà đi gây chuyện lung tung đó nghe.
1: Em hiểu mà. Anh rể à, uống trà đi. Đợi em chút nha. Nè, hối vào nước đi. Sao kêu nãy giờ còn chưa tới nữa?
2: Đã hối rồi, sẽ tới liền.
1: Mau lên đi. Anh rể à, hôm nay anh tới...
0: Vẫn là chuyện lá thư nặc danh đó. Chuyện này khiến cho anh ăn ngủ không yên. Anh càng nghĩ càng thấy nó không ổn. Tiệm cầm đồ Kim Hâm.
1: Anh rể à, anh nghĩ nhiều rồi. Đây chẳng qua chỉ là một trò đùa mà thôi.
0: Cắt mấy trăm con chữ từ trên mặt báo xuống, sau đó dán từng chữ một lên trên bức thư, né tránh camera rồi gửi nó đi. Em sẽ làm vậy hay không?
1: Em đâu có rảnh rỗi tới như vậy. Đương nhiên là không rồi. Vào đi. Nhanh lên giùm đi.

0: người này em có quen không?
1: Vào nước thôi mà, em đâu có quen. Nhưng mà nhìn anh ta cũng cảm thấy quen lắm á.
0: Em biết anh ta họ gì không?
2: Sư phụ Mã, thay luôn giùm tôi đi.
1: Hình như là họ Mã.
0: Họ Mã hả?
1: Anh rể à, mỗi lần em gặp anh ta liền cảm thấy tên này rất là quen luôn đó. Nhưng mà nhớ hoài cũng không ra. Chúng ta từng gặp nhau chưa vậy?
3: Cái thằng kia tao chém chết mày.
4: Đi.
1: Anh rể, em đã nhớ ra rồi.
0: Ai?
1: Hắn tên là Mã Đông Sinh.
0: Mã Đông Sinh
1: chính là cái tên lúc đầu cầm cây dao phai muốn rửa chém em đó.
3: Vụ cướp tiệm cầm đồ Kim Hâm 411, kẻ tình nghi trước mắt chúng ta đang nhắm tới chính là Mã Đông Sinh.
0: Mã Đông Sinh, nam 45 tuổi, kinh doanh cá thể. À, anh hiểu rồi.
3: À, không có gì thì tôi chỉ tiện tới đây thôi nha, được không?
2: Cái đó quyển sổ tôi sẽ đem theo luôn.
3: Được.
2: Anh yên tâm, tôi nhất định sẽ bảo quản thật tốt.
3: À, còn chuyện sau khi cô về rồi, nếu như người đó bên nhà cô có hành động gì không?
2: Chuyện
3: phải
2: đó thì anh khỏi lo, tôi biết phải làm sao.
3: À,
2: tôi sẽ chào bán cửa tiệm trước, sau đó để tôi giải quyết mọi chuyện xong xuôi, tôi sẽ mau chóng quay lại chăm sóc Tiểu Cẩn.
3: Cảm ơn.
2: Cái xe gì đó, xe ba gác, anh đừng quên lấy nó đó nha.
3: Được.
2: Đừng để tới đó bị mất nữa đó.
3: Bảo lên cũng sắp trễ giờ.
2: Còn nữa,
3: đi.
2: Cơm tối của Tiểu Cẩn anh đừng quên đem tới đó nha.
3: Tôi biết rồi, mau đi, nhanh lên.
2: Vậy tôi đi.
3: Được.

0: Cục Công an thành phố Tịnh Hà.
1: Đội trưởng, chiều hôm nay người đó có tới đây.
2: Thời gian
1: 4:10.
2: Một mình anh ta sao?
1: Phải, một mình anh ta thôi, tài xế lái xe đi. Chưa đầy 2 phút sau thì Mã Đông Sinh lại tới giao nước.
2: Có gì kỳ lạ không?
1: Có vẻ mọi thứ đều bình thường.
2: Ừ, được, tôi biết rồi. Được. Vụ án bây giờ đã khép lại rồi, sao còn chưa chịu bỏ qua tiệm cầm đồ Kim Hâm nữa chứ? Vào đi.
3: Sư phụ.
2: À,
3: cảnh sát giao thông gọi, chiếc container này phóng nhanh bạt mạng. Họ thấy hành tung chiếc xe này rất khả nghi.
2: Mạo lực, trong tối nay phải điều tra rõ hành tung của chiếc xe lớn này.
3: Dạ. Yeah.
4: Alo, anh rể.
2: Đã tìm thấy đồ chưa?
4: À, vẫn chưa.
2: Cái tên đó, tiện hắn lên đường chưa?

0: mau lên, trong tối nay phải điều tra rõ hành tung của chiếc xe lớn này.
1: Dạ.
2: Alo anh rể,
0: đã tìm thấy đồ chưa?
2: À, vẫn chưa.
0: Cái tên đó tiện hắn lên đường chưa?
2: À,

0: mau lên, trong tối nay phải điều tra rõ hành tung của chiếc xe lớn này.
1: Dạ.
2: Alo anh rể,
0: đã tìm thấy đồ chưa?
2: À, vẫn chưa.
0: Cái tên đó tiện hắn lên đường chưa?

0: mau lên, trong tối nay phải điều tra rõ hành tung của chiếc xe lớn này.
1: Dạ.
2: Alo anh rể,
0: đã tìm thấy đồ chưa?
2: Vẫn chưa.